0: Nolipai, nolipa, nolipa, nolipa, maikarari sapu ya nolipa. Nito kumu niwa uhiva, nolipa. Na hala vanu nova heni mute kwa huu watiana.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
2: Anopenta huni muniwa mwakele makomaso anlaka mutiana ni okume. No pia muradi manyo ninlaka nenla, ninlavula humiha so hiana hiana. Inilulua na ni mukalelo wa mwana mwa mutiana. Nlaka nla, ne meleliwe olelova ikumelo wa provincia ya Mpula. Ni mio Janet Hortensio, wokaliheri wa omakina ni mamudu Omar. Masini hakumve ngwira ninsipo na makomaso.

0: vano ni pachera wampula ni wiwe ashithiana na kakanya humasu ndaulaka mukhalelo womhu wa mwana vate mana ohuwa ori ohuwa wene wakuta mutho ni mukhalelo awe womhu wa mwana nkahaya muhano munlele nsina
1: Fatima Manuele
2: mana Fatima vankahaya vano vanela muthiana ni muthiana ishuti hane au leli hane mukhalelo womhu wa mwana vate omhu wa mwana vate wisai
1: muhu wa mwana vate onkalo murapia onwarira sikosorera ni no mwapela vale mwapela ka ape tuyorera ohinakusha tuyorerelo hiya onakusha tuyona nara nambahe matapo ohiswanyasea
2: vo mohima wira omhu wa mwana vate onkala omurapiha omwapela vonna himana manala chikini hoy
1: ayo
2: nto yakhalala alubalale anamurapa mansaya anisha pela anikhali hera urigama surapiha iprathoko savate nkahaya mota wo khala nomano la mota wo muhuwa vate sinyuwano muhuwa ka mwana vate
1: ah khala mwana mtoko yene vale le nape ya wele para pahi batu wo khala niwa ni poro nirwa we ro khala o mro khala ka kinowo lani nta vinyera ka vale wape ya sa Baba leo jaele ele yorerele ohana oja kashuntu numpoto munyoka
2: mwanole
1: mwanole
2: Nto sakala semiteko vate vale. Unisai?
1: Oba no bara pahe miteko sabate vale vate no kwe sampani. Urapi iparto, katra, wape asa, orugwa. Ei mana baba. Ko mali hamiteko oka hikini mkilele kitu ikina kuyovara. Avinyaka poto kala manawe ya lewira imroke matuele kivakani. Mwavinyaka. Matuela vale mupuele koro ovara toseye mavanra nyuro rapi hasa itoi para toseye na alelia huu.
2: Mwanto mnihima wira mutu amuhua kama anavate ohana omule liheria. Enrere la ovara nehi nrere la ovara hoye.
1: Ay, ohana omule liheria wira masi tuila. Ma mwanaka tuila mumbara nyuila tuila tiona narela. Ela ori kina kuila muhiyeke mbarake ela etoko tilela eni ruwaya. Ayo.
2: Kaha ya ndele nsina?
3: Sina nakaki ni hani wa Shantela Armando.
2: Ahiwa mahola va. Mahola mota omuhu wa mwana vato. Mukala na mwana wisai.
3: Mukala na mwana. Makumatu mararo omola mwana wanene. Mnira ora kinimpela mwana parokala no. Ewore le mungumanyu muno lihiwa. Mutuno konfiarino na unyani mwano ole. Kerize rorumo konfiarino. Nyumu hana mutaratariki mwano ole komu.
2: Mwawinyu.
3: Komu mwawinyu. Na umaltaratariki.
2: Muhasula.
3: Muhasula. Numpodu muhasula. Vale mungumanyu muna romo ole. Porque mamu mpirisari. Numpodu tomukusha tomu na kalawira tomano omaro mutota.
2: Muhasula wisai mana.
3: Muhasula tu mutaratari komu. Ni hale tu tipu mro mutota o kaya yo ini kada yale wira ah kaya nki muyandre manola kaya ni musiaka ehe ni kiri maruha tu paro oka ajudari da toru muhasula
2: ohima watu mpake potanyo
3: ay mpake pota wira la tu karu henla ke paro ka ajudari da pehipera toka pela oki katela nare onana rahiho
2: masivale umuru mamano ra pehipera to okwe savate pahukuna kaluka taiguo wapea no omuhasula mana
1: nare ka omuhasula omuleli ya makalelo samelo
2: ayo omuhasula nto wisai
1: omuhasula onkala wira vale uru arua kishima ohinamba ha onalia onutupashkota mkumele va muroge vatevo nyuma hala kampani memonalia Ole orene vate voka lo muhasula mwana.
2: Masi akala to anira omuru maweno mwana iriparato okata. Pahi ohina ichuwa. Mwano olo noje lo gilati. Oni kala to ni hasu hoye.
3: Aina. Akala hii hotu ni nkala ni hasu. Muno onaru mwana tu hiroka ora minina. Ou orina katoru zikinzi anu. Poti hiraka jaseji. Ohano kala naka eleshe. Etempu awe parotuela. Yowi ichuwa. Nakala mutu yomulu pale. Oni vara muteko na pie ora ona ichuwa. Mwona wera ara pia iparato. Aha pea. Hal musari. Mumva heke ora. Atu eleke na ashiku awe. Ichuweke. Agora kane kula muteko. Mumva reka fulani fulani unari. Umuhasula hiho.
2: Choko no tene nakala na wawe.
3: Nakala na wawe tuwira. Mvareke la muhina ichuwa. Mpodi. mana muvare ke tu da khala parawera melo yinua vale osole kera nikani khane tempu yo thwela na shikhwaka khane ya hakwa na mucha watho wira we ee kawe haneni wana fulano eh kino maniwa
2: amo hano fatia himeto no ya himaka akala thakena anamu ira ya peeto yosuwanyeya nakhala mwana ola muruma wape wape kahi mwaja khuu kahi niho paikithi ate mulela wale oruera nyumwiro mwape apahe masimoso ere mathapa anyuvo nigusi nakhala kava mwiro mmoshera papahe nkahaya mukhalelola ekekhai onnirevo
3: nnirane ya mathoko manjene tonnirane ya mnamola mwana mwape yako wanyuvala khalaura munja musoro nifeja unenama mwana ole mna mwavera selesti na mpwatu ni papahe Ah, muna mbahayele, msula kawira yo otono varlani miteko, yo otono katilani, neyoje neyo, tomurumeyo wape. Oma mwiri ya katuhinho, ohisuela pahin, wira wainari, keniriwa, akala toshima nyena, nira kahinho, mola mwana na mwasula, tue parti yo olya. Anamba papa hipa hii. Hii hale mota mana wala vunlaya.
2: Masinto siso nkala mutule ono sivasha. Nkala utijimi hayoje.
1: Nari hii nkala. Nkala kinonaka. Nkala uori kinaku talweshi. Nkala nandrima. Nandrima wira. Alitanu kandole tuwa kela ba.
2: Yosiva.
1: Yosiva. Muru hendo kilieke.
2: Umuro njiha
1: wano. Umuro njiha mwano. Le akaleto wiri tomo nle mwano.
2: Ani rakina siso vavo orene musaya pahi mwana muhima ya hoye.
1: Ayo ni kala pahi.
2: Ntovari sisa sa. Mwana amuhima ya na muisisa. Kinto ya mpanya mutu ovara muteko vate vaya. Ani muisai.
1: Anu amu kala siso pahi anu muhasha sisa le. Ntoko miyo kakala niwaka ukala evo avu. Tempo ye ntaka ba nkalaka kimushukura la kama ne mulukuira ei mashaka masola kala kina huwa ana huwa sana mashimi kama apeyasa kama hieru wetu apeyasa mashi mana ko ka khira khira thawira bai mukushaka ni musuruko tes konto ye mroko mercato mamutume baba he mroko muleka nampatu nariele atota we namoja ye la atota kamu serviri ya wawe kira thoira muru he parato ya boko havle leni nata mpaka baki no shukuru da pai
2: masi akala kina hinira
1: akala kina hinira tu masi tu roke ni bukule kentari leke ele ye yo pai ayo
2: ke khai
3: ke khai tu po tu khala namute ko po tu khala wana mwane ni vavo nyuma omwaga namute ko momurunha mkentali manyo mkilati vamu kivarile muteko Rie ya pewe yole le muna mpwanele liha papa hita hii msuela kawira ya le thota apenye. Mkilevelele kila kimpela tulavula oru wanavo. Yole thota apenye podu ohele lani tuetu meme ni nervu soteno na nariwa oteno yora kwa ehekano yora kinroja.
2: Osenelamo
3: oru ohelamo miyoso iyo. Nupo leke ele shela dene yeyo wira ipoti wira nea. Eni irane atu maji, kani iratu atuwa wanari, ahireke hiho, msuela kawira mutu onu ihalana ninyu, onu ihalana ipanela sinyu, numpotu muhirela hiho. Potu o helela ni melo wa helela ninyu. Hina suele nkuma yafu.
2: Unono were iwa rupa hima itu ile nkuma avi.
3: Nkuma avi, muhina suela. Sasa beli kumurimanyu yo, porque nyu munira, wira.
2: Munivusa.
3: Mumuru mwole para wira hinhale. Burke nwe posive ni. Muno kusha mtu mvaike mwajia kumwape. Owape lekeni sootene pahin. Owavare leni depo jirie. Evi ntila wamu tumepa pahin. Mumuruwe ni selesh tule vali na mpatu. Muni mwonorera. Nari. Ni mutulo nape ya ono sikula pahin. Swela gara mika ape inye toki nroru mwukura papahin.
2: Ni mulu kwa ni mwova.
3: O mwova wawi. Akala totu hiho. Majinu upo leke vavo tu. Mumu pola mulu kunto mwenyere no nyasa tu. Muhinu upo le nkuma.
2: Inipurulaga Tomasu yao bariere wana mwane ala luwa huwa. Akala thakina na maso ila gawira manola, manonro wa shkola, manola, onni soma, ohina some, masi anrelela uroa wa shkola. Nsuwa vino teno lorukoro ma wa shkola iwe konrowa, nkahaya mukali lola. Tiworera?
3: Nari konrera. Yele nira huvale la vindre, wira mamola kama nakanya, kaino muruha onakala tolesha anye potanyo. Mamuruha muna mwanaru yore nao ituanu, rina dozi anu, rina katorzi, Mwako heka manyene, ashtanta shikiari ne posibilidadi yo muhela o shkola. Mwako heke wera ii manola, kimpelo musomiha, muhele ketu mutora tariko komu maninyu. non posso dire da perché non so che nari ni a piore o mi te coio ni a navu kule kana mwanala ni pela uno a salama mano ni nu ai chua vale kane va vale va shiye mi te ko va e baldi a masi non so che tu so te no vara io le ole runyu muro che lati masi shir novela ah ya pia 15 vale 12 ora 3 ora mano le ne paro ro scola ondo atrazandene ondo kala hai hi ho ah ni rane a tu
2: ma amuhano a fatima hi me to tige na hi me ga anni mu kurela muloku ya huwa ya wo mutiano la kun shola i kharere wa khapelela a thogore yanto ko hi hale musi aya masiva lento kiera ke muthu ahuwa pahi ohuwa oratene wo ikhalani haso onro wawe wo onni mu puela yole ohunwe
1: ayo nnu puela ayo okala muthu no ri namuru ayo nnu puela masi hiri namuru khono puela
2: nthwano wira vale iwe siri hiwa o
1: sari hiwa sorera rwae
2: masai wa khala la kina anili eli hawana khano liala
3: ayo akala tan liala wira i ka khala me majine wo puela into kani tratar basana majakala muthu onka ori sana murunu no puela onni tikela nare ka shikura musiale inaire la nena kala junto tu ona tikela naro shikura tu na pakya tu musule porque musikaina tu kuma weru kulene moha o ama minywa papinyu nare musu no pakwa ojendia no pakwa tu
2: ohu wa ya wei wei herera shukurela yanton komani hiku wo puelo ogusha mwetu pahi aroya ya shukurela ntuko nilo
1: atwa kinira kawera mi baba roka la wera wera pahi oha ovela vela no roroka atela ay masikan tuna pahi wera ikusha twa kela kirohe po tu yevaka ay kan tuna masim paka ba po te mana o wera hiki shukurela kama sia le kintota ka kini kusha kina roha masika ono meme mokavira kamo wa mama ya wa mana ya yanira etu yankaro ngani ba muro mwa mwa kelele kara kanare
2: kinovika
1: na ba mikaru nyosu ine etu yo mwa kelele kinro hawe yo ka huwa ka koni wa ka orera
2: bale miriti ya mutokomi hapa hi
1: bale mutokomi hapa hi mukintali mi kumaka keroka kikubaka keroka
2: pushara to iba bale mako mola
1: bale masala mutia no la bai kwen ya la kamo na toko wira ka mutia no nupuele tu
2: manao kawo mutu hinupu
1: ayo hana upuela pa hiwe wo huwa o hana upuela masira masivaba kirobira ke ataka masinipuro ne nipuro no rera
2: bonto ni hima wira mutu wa muhuwa ka mutu wekho niswela melo onkela wo varshesha hoye ohiro ira lankelo ki okirukalari
1: andro ki hakabe baba ni gwa kanari ina
2: yo holo nswela
1: muluku
2: ntosi maswaya ba okiseria wale la ya wawo ana hasula atu ana huwa ya rino ya wale tivi
1: kinale la naman loko ni ya wampairo wira tuila ndoke ni vukuleke potu kala mkintali muno vahi wetu yo ya mwai sana eren mkonshelator kero wira mro makutinge au kamukhanle o kivana kale shima munyanyo lele vahi oviha mukiva etu yo sare ya masi mkonshelator ni wira evo muleke tiva kingveke la ka wira ndoni vukuleke tuila na vahi kemale shama mpereka tahu wala ni yale na huwa hu na vahi ke yoja yo viha yele ni mbya hutu
2: yo siva ayo ngaha ya maswa yo kiseria
3: hi hale to mali henda yao ni mudari kashimama ni mudari nyuma mbaye parathe moha mutule mumuhu wanyu kamunro perdere itu e parathe moha bae bole moha ane pedase moha kalawira moja kuorua kondro pala hama konsi kula maha wale shetu nari mihire ketu nihie ketu ele sheyo miko yo nihie ke purke wakina mikoto mikotu namute kwa ni mutara tariko mumusi emaleke tu ira yo tia mana yo tia melo nar musala ka ira yo toto ni mvare la thumani nyune yo to halano emaleke tu
0: muniwa moso na wira onro mahiku mutiana koni uherera mulo pana vate mutiana ti ole o wili piha onwerere ana koso o hiana hiana ire la kam khalelo wa musi nto timutiana yo la ni roa hu onwirenela o kap delgado oni mukomala na koso Nkahaya mwapara Gracinda Masura.
4: Ihali mwapara, ihali mwapara na uradi Mozambiki. Ikwali uno ukab Delgado, ninokela wapa mwaha nintia na umoja, novara miteko chona koso, nene nukalai mpaka wakati ula, nukela unihi machera, nene chanchili awe, nichopuwa lali awe, miteko chona koso achiraka, wikali hera makale luawe, ntiana ule, karere utumihacha chito choye na hiyana mpanta wacholia. Toko wanuchuole huwira, miteko chona koso chinarika nanso mpaka uvilela au la atuna upisa nrima. Nihima cherekeni nchina, niraka karibu mikrofone choradi Musambiki.
5: Maria Neves, Kinkala, Ospensaun, Ibairo, Otuarto Vantalani, Obempa. Minte kwa kami nene nene na koso. Kekala kana koso wa kami yano kana atumi hamakala, kana osa mandazi, hepwiri, paun, pasiche inya jote ninya potu kale tomati potu kama tapa. Nikana arwela kwa ujinko nutumiha. Nava jote ninyo kohia, nava kintumi hekute. Ekutele naone nyilele ngu. Yote nela wapimana ni haka otumia.
4: Vano kwa haki na miteko chonakoso, mwanchile mwakani, wopi hampa kolo kati ulolava, maraka miteko chonakoso?
5: Miteko chonakoso miki pachenre kinari mwana, tu pachenre haka. Okala nye otumia nye, omana ni hawara ba, kanera kere wara baki hana ama ama pipi. Ama ama kana, ntu kana romela numane. Unuwavale ompelo romela erutwa. Anu manemelo ampelo holela ulani. Anu manamela ampelo wa peretere. Apa apa. Melo puhala ka utepaka uvela vela.
4: Mwawachile chene ura kimpachire na koso kala iwa?
5: Kapachene relo parawara kana uhuba chinene. Ohawa. Okito ekonto. Yowira wara kitume makagi, yowira wara kitume enesi kintumomu, kitume enesi matapa, pupa chenrea kami yanu mara upu, wala mara kimpa chere na koso. Wakani yara kumkoma ka, akinaona wacha opela, wara kina romela pani.
4: Vale kake na ingina ukalantiana otelia, ukalantiana osu nkaitoko, nukawa ni hachacha nukati uyo vuhira mumpa kina koso la numone hula vo kute, ni wakati ni yoyo pavila utere kama na wapi piacha wava hasano wapuani. Nopanka chani?
5: Mimi wale kimpanka wale nakoso wale wale ganazaka wale kinakusa wale matapa kale wapia ile wapia ile wale kukuru wapia ile wava hasina mana lolia ile okunela wamecha wale wava awanu waka. Awanu waka wa maya pupanyaka matapa wale kinapia wale alasa mana lolia analiale. Bano wale chote ni ye wale mi yano poraka ae alihanto lillahi ilo kwa usukuru kwa upanyi risiki ki yuwaba hasilaraka yuwaba hawanu waka.
4: Bano tokuche ni machira lenyo wapi achicho ile chiyo ikute yo uto noono kwa wano tumi hawapuani vava ili noone huila va ikute ele lava no hala natupa natumi haka nyuwa narimpani nterika kaicholia.
5: Ekuta lava kihiala kava kava kina saka kava kihia kava kina hiara ma muna kola kava manchulaka waraba halawa wakantuwa wehituwele okihaneke mikengarimpani mukapia jaka awakantupo kihanaka mipurwa kumpimela mipungupuko makava la purwa kokuwa piaja
4: vale unarika umira nakoso
5: onariko umira
4: toko chani
5: ole nrika umira. Weva ompela wale otumihele, otumiha elelo waki hopanya kata. Wale nsuru kule, wala kela ula kikuseke katumeleke yona wana koso. Katumeke na koso. Ula, katumeke kute akele, ula kikuseke katumeke wano maka, katumeke wano inese yeye korlamu tutu kiheleke matapa akala kilieke. Pinkinrika wana koso yo, parava ile wale kumihele ukuru. Ona wahi watula.
4: Mpanka chana.
5: Ona watula ele, konta vale nera watula. Vale una wahi hawa waraba, kinkuwe rajane. Ula, kia hatule kola wakina alielelo. Puno pankele, ulo watula wale ulia. Vanu wavale wanumtumi hato wankusa vale tumi haka. Ulo pukusa kole putie laka wavale. Honera hii, ohopanya vale hukusa, oruele kutelo, ohintela wavale, ohancho osimani haja vale, opela ochisero holo.
4: Vano kakina ahava tiana kina ku ahinopuwe la nyumiru kwenyo yyo chomira nakoso anawo herera awanu waya
6: were ba hieke
5: lo bona ka mo henria wo poto ona ba le wero ma khalelo ai wa puwane ba ankhala mali lo bona ma ho kwala ba kha mo henria lo bona nsurukwa wa lo bona nsurukwa lo bona ka wa lo bona nsurukwa wa wa ntano khala wa ntiana ona ko fo yolole ah mana ni hawe ba wara awanu wa ka yeta ba le yeta ona yeta ya ho akipanye ba kana pota le mathapa akipanye kana ba le yo ba ra wa puwane ba nya na narwale nsurukwa nsurukwa lo bona ba nkhala wa lo bona kongkhala na warona pha yona pha nyara ona bare le ba bontate ba wapuan ah
6: na hala ku tshola ku ra yo la ntshokolo la a thiana ndri akave nompankana koso buira munchere hemana no makhalelo ba puane
5: yo la ntshokolo la thiana ba ni ha ba khane mala ah ni ha ba ntsho onna so ntshola na koso maeta thumi hana koso
6: a thiana na thuni khuta ye
5: na kwa wan thumi ha mathapa kwa wan thumi ha antomi hekole akwa antomi ha tomati akwa antomi ha konesa lufasi akwa antomi hekovi ah
6: bano kake na munna wachia miteko chinhimara lenyu ya yevuira nene nonwa na kosoni kandero tumi hacha ichitucha netu chinari icholia ifaitani yona lenyu nene homera na koso
5: mika kama njero mata na koso lola
6: mpaka nacho
5: ba kena sukuru ke meta kana kosoyo awani wa karne terreno ke hotome terreno aka ko thoma miricha ka ko te keno paka eno paka le kate kana kosoyo yo ah asana ka karne ne khewa kampanya te kone sana kiro me ya kiro me la ye yo le na kosoyo lo mana ni hayo le na sana ka le pamweta na kosolo wa ba sana ye kuo ye senelu haya ye mareke pulucha yole na kosa mmoja yolole yole mthumi hakele yele khute akele lelo baba mi ba kena sukhuru akare na ndra pathane shane pase wale ke hote ka ndra pathana kana ko so ka yola nasi hima ka yale na nasa na ka le wa pwani wa wali hotana no hi na kosa yola pahe
6: bano nchuru ko wa kuma ka ulu kuru yo nesa mwane ne wala tunapatara wa hinesa
5: nsuru kumi ana wolo kuru mi ana akinesa ke mwane ne
6: nesa tupani
5: ke agena samiano ke mane ene ke ndwa na mpang ko mo puya thike aa puhela ka po si ya thike bale no ko no po ko mya ka po puana ka po ndwela kana ko so aka po khala ka ke thomi ha ka
6: ye
5: aa
6: na so khala iba entiana oni ya ka obara mete ko chona ko so ko ma ka mpa chari antara we wira ho pata ya khale kweliele wala tuna mana ni mana no makalelo
5: wala khale sen wala potu ona wala aka hi wala wala wa thoya ya pa athuya atra wa pa pata yani kha pata amana ni ha makalelo o phele yanu khala nsitate mom mana thuya atra wa pa pata pa ha ti wala thuya barawe ah
6: ka kina molumoni ana hi renya tena kina ku Mosambiki molmoni ana hirenyu ala hina wacha verge miruku chomira na koso ana kale na thiana ipange kisiani puwira Mosambika roholo
5: mi ana gana hera thana khwaka wara thana khwaka hirupeni atana khwaka hikalanyo bampaparaka moyete ke na koso khalane ke niya yo marupa kohiyo rompe here kona ochinkoni matume ke na koso munko mane ke wapuan yawa yawa weka ne ke weba mwehaka mwehaka lopa na nyu na pete ya mare nyu kham halo o juwe la mpako holo ba kwa la ba tena kwa ko halo mweta na koso mata tani atami ano ba ke no luma cha baba mini na ba ko luma ka ba ke hotel ya awanu aka mwe seru ka le bala no munkoma ke na hi amma o hinasa muro chinkoni ogra gin thawa thawa ka
6: khanyakula
5: ne khanne warano ki hiya metolo no bulu sa thoba anaju wala wira ba mamba bhuping khali ya ya mun sitate mu amara ka ya hira ke jo khanin halo khala othali ya no ban thali ya ke sene himme heren lopana lopano lola haniye ne hanne ne se chawe ka ogra athuka kam mon suru kwa wa panya ka bale oyo no melo yo hana osukuru yo wayo man ho thawa thawa tena kwa ganyo ne selimweke nnyelo rupa ah
6: yarimo lumala amama moja nokala isidade va pempa uno okabdelgado no varanteko woto myacha ikute papuani wawe
0: nokuma okabdelgado niro ozambezia munro wanyu owiria na mukalelo wavate ni mshirika amuteko Diolinda Moreira.
7: Moni, note pofiveliwa o wakelani mshtudi wa Radio Msambiki, misora ala avazambezia, shashasha vachua bova ni manka huvo. Kakula wito kwena mundele nsina nanyi.
8: Moni, Diolinda Moreira, moni ya Radio Msambiki, moni ya chote ni uchua povava. Mia no sina na kakidicha ni wa Joana Juli Uregwa.
7: Ana Joana. Olelo hiano ni wecha neni. Wenche kulele wariare wa ovane la wupu la miaha so hiana hiana. Ina nikachamiha ntoko ana loko. Shashasha na wehaka asimai. Atiana arepocho avanchekone. Tandilanto maha ala wa othuela. Mahosho amaichekone. Makacha mihotani andruha mahosho ohiwana na wana wana wateli maichekone. Makacha mihotani andravo wa Musa aleto ankalavava. Masitoko ni hakumve kachuna woko hane. Anjoana Julio Regwa. Nyuwanyo tuwa.
8: Miano kwa molo.
7: Maso molo kwa parte ta.
8: Kwa molo kwa wani vava. Kwa lokali tati wani vava.
7: Wani vava. Kwa wani mrudeli ino molo.
8: Masu wale ke lavo kilula kabo. Wale ka ina malavu yaka ni yaka miru.
7: Mrudele mru mwanene.
8: Kiri mwanene.
7: Maruela.
8: Elukukwe. Elukukwe yukare luhufera.
7: Ahe. Luhusera maka wendo pa.
8: Kimaka wendo kipachara ola pa wendo kipaya mteko waka kikirati.
7: Ahe. Mwani mwiko wake lao.
8: Kihiko wake lao. Masu kina yao.
7: Ah, mna yao wecha.
8: Kina yao wecha la sito kwene.
7: Kwa kakao. Motelwa.
8: Kotelwa.
7: Motelwa wenoto.
8: Wenoto.
7: Mlapake musanyo weno.
8: Wenoto.
7: Muniha mlapako we?
8: Miano kinlapa wa direksyon provincial o jeneru kiriansa wa asao sosial o kelima.
7: Nikuru nlamte kwa ya to.
8: Nikuru nlamte kwa na miano kiri wa omteko no aniwa planifikasyon.
7: Acho muna pakanela miteko.
8: Ya, anto, muna pakanela miteko yote ninyo nere, anto.
7: Ni hakumbo volo ela pama pama samahola onruharlo hawa. Hinto nariki wino thuele mpama. Ya iwa Joana Regwa na mahani. Mokana na maletu.
8: Kokala na mwana mwana mwamtiana.
7: Mwana mwana mwamtiana. Mwana mwana mwana
8: Achua ike minla baba.
7: Mwana mwana shkola. Musenre mpake klasi ta.
8: Ki ufenre ate. Keze ki ufera ate desima segunda. Yaka to kine hato. Kulu la tafando kwa mwera licenciatura.
7: Ma licenciata?
8: Ah, licenciata kwa waza. Kato tora nte baba. Mna kisha na tutori.
7: Natora bae.
8: Tuto. Mane baba.
7: Ah, masorera. Tia na mtana baba hiku ya alane haneme laro. Anaga baba ya yunike la mwropo na hito yunike le baba.
8: Tia yonto.
7: Ah, he. Mwondela we muna lapa. Mwotelua. Mwakala nincheko. Mkandela nyo mto kumutiana. Maneratani muna ikawanyo. Ikalakawe. Muna yomteko, ma yomteko ngoshishele muna roa pa hikinzora, useko?
8: Kinzora, useko, hikinzora.
7: Mano muneha yuka wani miteko, wiyo wani mwikale watu ni makacha miho, omteko nto mwikale ni makacha miho.
8: Vale, mi kamtia na ikina lapa maisha mena, kilapa kahayene tintenki kihie, ele ena kihinyo kala mtia na vate, ene kihinyo paka miteko waka sa vate. Tenki kafie manera wii, kasi veli heto alo panalo wanyiwe. Nariki yako mteko wa tinki vinyo osi selo kirike mahi kivele vate kirepi hiparato kiwa hakato yuwara uyevava toki hiselewe kina wakuvela to mteko niwe.
7: Ola kira kire ni mucho onlapewa nikuru no pakanela. Ui pakanela nyumbu fuwende.
8: Miki fuwende.
7: Amunsheni wa mteko ni?
8: Hoye nchini.
7: Owa ntohi ya voto na ukacheni hama.
8: Hoye.
7: Maufuela we, wora yankana kere ya
8: kani? Tenki kerela.
7: Yankana kere hali.
8: Vale toko oro ya kinzora tote nkikipio wani, kifiafe, kimpake jantari. Si.
7: Mnapea?
8: Kinapea uku. Nyo alimtia loto. Mulupa nuwa yoli ya kajuo teni hopa kwa hana mwende tani.
7: Tani.
8: Tenki kapento.
7: Ahe.
8: Kilipi heren choko.
7: Ahe, chia pama. Manonto hinkone, namko wakelo chukule miya hami kina kuveri ba maha huyola. Mkande nene ndo maha ola wa uhoshiwa shasha asitiana

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O ari mulako wa tiana na vahiwa huna sinta muna hun ay provincia ya Wampula. Ana Maurice ye yimu akuvele lantolo. Mwakumve mana na Maurice mkangwa remba kari na hala wichanani. Na hala wichana ya lai. Wona wi alinkwa na dhipoka uchu na wi pelu kuluko ya la. Na hala wichanana na Maurice. Rwani munipele. Wona wi elapoto yoponya iwara sa mitanu na mohasa wosiselu ni mitala sa tanu. Na hala varoni vole le lukulu kuyo chekula ni chwanle wi numero na hotinele 87912657 87912657 mamu herrera hola mohi werra mocha punye hola 85168129 85168129 ana Maurice mkuwe rebakani wakala kimchuna kotolocha ai mwa hole lonto koni suen la ho Echone nchonaho osuela ne lomwe alfineti aneri wa hai mucho achonaka wi alfineti ne lomwe onlocha hai aiwe saber no ocupa lugar mwa olelo ori mpuwa wa alfineti yola ne lomwe aya atiana mwani iwaka nyei muna achela okala na alfineti yowo onlochi wa hai achuma achuno komukusa omwe chana alfineti yowo muni hai Alopona top, wati hoa mpolewe wana wi miruku ina mbali haniwa. Vanaya na marisi mkabolo wane.

0: Moni, bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, o come
1: bacane, o kuno anuja.
0: Noto anuja, ani bacane.
1: Ah.
0: Nalota nani?
1: Namakupo, anakuru, no one vinho.
0: Anamakupo.
1: Namakupa.
0: Namakupa.
1: Ah,
0: hey. Ulu, nina tamarela. Morunku yola mnahala ovili hahai.
1: No, niya wa kini soker kwa penti ya rakana kuleka piyo keresha. Ah.
0: Wara erabo, muni vekelele.
1: Ah.
0: Ah, nina tamarela to. Ay, anamakere, namakupu.
1: Namakupa.
0: Namakupa, anamakupa.
1: Ah, hey, babo, beri veni babo, muhakum veni ro, muhela, muhela kwa aga.
0: Aga.
1: Ah,
0: wala.
1: Anamakupa. Akora.
0: Kota malela. Aywa miruku moro, inambali. Ah.
1: Elomwe,
0: ay. Elomwe, oka chanto. Anamakupa.
1: Akora.
0: Inata malela. Alfineti ne elomwe.
1: Ya, kumu hiyano, ilojelo sinjipa lehene na mavala. Ya kata ela po elojelo owala melokale ya baboro ate poto elojelo wa huyela ye lomu mchuu I ayewu wa machankano napaja woto echana nakane ya machankana wa ya towa Afrika tutulu napaja tovake na kuwinyo
0: yo
1: hakwela uwe ya miyano ki wanaka kina uyuwa aka achu eniwa siniforo ya nari erejike wa mashikome manok kiniwa aka kina uyuwa aka makolo aka uyuwa aka ya locha ya kalibabo elochelo ya rihinko siniforo aa purgachana kusha elochelo uyuwa laya oke na kwenye necheli yeyo
0: ena yanto wa suku iwo ena kusa yeyo
1: ahe ya porque si kipale ndra huno momo na wala mela hu osuwela pama elo jelo ahu kiyan ah kifunda gati ya sini foro pa
0: nina tamalela kwa mwenye reni achu atano
1: ah mwoni mtokwe nuwa patira wapanya amara katona ana ya vamuhana na mwana kakirakano vati baba ya mwoni mkina kwenye wapanya akunya tu asoma nwele suwele na apawe aleishiu ya mwoni mkina kwenye wapanya amanu suwele ni apeli shizone unshika wu wananrove vamohani achuote ni anakiwa uvinyera yao radio Msambiki ntoko mkalendanyo aniwoni yao
0: mpaka
1: mteko ote na te weno talipa mteko anakuru yuno akalao radio komentari akalao radio tiafisana ote ni yao enanguri ana radio Msambiki mwoni wapanya pani
0: berigado nina tamalela okresha iwachu mwere ni vikila muimichu wale
1: na tayo kule ari ya we muluku ntoko kule wachu utele na panye okumi wa himata
0: hevele velo
1: aa baba natuko manaru na kule nsu we ote na niwa na nenuwera okanya ubulishi wa pa avekelo hanyo nina ya wayoleru oru wawo hao na we hao ina we hao elapo ya ela ekale la haya aa kotama lela pa
0: brigado

0: wepu ya mwine na ruwe nosula wina chuche kamoni moni bondia.
1: Bondia mana nusha radio Mzambiki.
0: Bondia, okumi.
1: Okumi kakinkana zato miki mpere mwuku wane mana nusha.
0: Wala, achwe tihento.
1: Mwile wa teno, okibore ya ni msore ene.
0: Hii naise kuwa.
1: Hii, minaona kwa.
0: Hospitali moyao.
1: Mare kakikeleo kirome mahiyo.
0: Wala. Mwere myao mnire hera. Nalota nani?
1: Nalota ni mlepa na servente okuruzeru nno. Wana mwakiwa.
0: Ana servente okuruzeru.
1: Ila wana mwakiwa. Ila wana nchema bada.
0: Mwaku vempenu ento. Nchino uiwa mpama. Okuruza iri wa achwe, alifineti muna mwi hai.
1: Miyo kumu kama avano, mashiki mpanyero, mwajwa kalifaneti yowo. Kumu kama avano, etuwe kina kutonkidu wendena.
0: Tapo, nina thamalina, kawa vahe ni mwoni achu atano.
1: Mwoni wa opachira tuwa mwara kanto na Kristina. Nana ihane abili, Cecilia Ntorka. Na tetupea panya alipo kera mtenye alipo na servanti na mwere anta naramisa. Na takihimtiwa nile mkwaka nupelo. Na takihatiwa nile aliku tere kera tende mpato wa radio Mzambiki. Na tamuja kaya tene, na tatuwa tene kiyo mbesi ya adelo kani mrashadi.
0: Ola, nyuto, mwako vempenue.
1: Brigado, mananusha.
0: Brigado, mwere kureli heni.
1: Tamala.
0: Obrigado.

0: Wala wala no akala lecho moni moni bon dia.
1: Hello.
0: Bon dia bon dia.
1: Bon dia bon dia.
0: Okumi.
1: Wakala wakahi tamani.
0: Wakane. Anin kahi bingesha. Wolo. Ta bonna locha nani?
1: Locha ni mlopa na shauki na mwakiwa.
0: Ana shauki wana mwakiwa. Ana shauki muhasu wala ana MC?
1: Hadu wala mto profene ya kuhasu wala.
0: Mwalela na MC mwere mnaungwe hereriwa.
1: Tabo.
0: Ah, mwalele mwere mnaungwe hereriwa.
1: Nawa
0: ah, murungu la mna halu vile hai. Wana wihi mwakumbu minyo. Kereso mna ya wanyengu.
1: Nada, kiru preparado paro kereso. Nada, kiru falsi kumbu.
0: Mm. Tapo, wana mwaki wa watu ya alfu neti na ilomu mni hai.
1: Wano, eniwa dingwa mwana.
0: Wala, wala.
1: Dingwa mwana.
0: Lingwa mwana.
1: Dingwa mwana. Dingwa mwana.
0: Nina tamalela, kwa wabahe ni mwoni achu atano?
1: Amaraka, dona iza.
0: Iye, umaleli wato. Wala, nina tamalela.

0: achoki na kuhia sivelue ni ovahi wikoroa kwa toko enala. Anahalo jameka ya holo ningele lahu. Mwama hiku amuholo amujuli nari miere samujuli isimana. Wa hikala omu hapu wa iwanto achuya napu ni heilopana saa lopana akinako nari echakaliheka itiana. Atoko enala jibiteliwe ya nyihiru waka uwe ya riyala yera noichusene sonanara. Epoma yu mkube la soo tsene serenye makupa wakochi wa woo esunihiwa kao tiwi siminaru wa viri hiwa yao wasina hano ni amu avano makupa ene ya la ya kela yao uhia oyoja masi wana we achuwa pwa iwe mahe akoko ansiva mkoko mwaya hanko na wire na mekayaru.
1: Mio nkensuwe la manere no chutopela purke mio kaharo kontratariwa para misaunda takisi okusoja no para asosia sauri ona mkuna de corte costura ariwa seminari weiwa
0: rampolo ya opebani
1: opebani si mtao akala na poise nruaniki anapea oja para makuru kwalikeri makuru wankirata yao tao kikontratari dao ira kikusoja para uongo mtuku manoni weyu tao ukusoja ule tao koma ni kala kiaswende esiti wene propri nemito manera ya kishpilikari ya wakihidhu welao ikiwa mapiaru waradesa tao miwa pia waradesa olipe la uwe hauni uu kihino wana uu
0: nioje ene mtu ya shiba mota
1: kirino
0: tao ya wari wala
1: yola Wapia batu vampesu wa mama petera kapanye alapana yemele. Tao kemela. Auma distancia. Kakohera ya pake nkohera mtukumano nukirati wewo. Nipuro nirwa wo seminario. Mbele loja iwo para wo atria. Iwa kai wa ferentu shkola. Atabo perigatu kirowa. Pronto kodo. Kikoka kawaiwe pahe. Panya rampa pariwe ayaka neno kiko yova pronto ya mwinaka yo more lamo
0: mare achia wo ya ho hian mvira
1: ka hero wa
0: mugia yo jele
1: hia yo jele jiwaka kiko tropo la kadaika ku refresh kuni ma hikro wena tambe wo yo mpanya pronto ke kwate liwa rampo tiwa la panare mu rampani pio pia vale pariwa mio pronto kuchopo sere alapo na letu wa kunseyo etu seni epa yawe ledawa mokusa komu pechere na kimana kusa motaka haya uki potola kusa mkoyo uki wariha msikoni paro kipa epo iduma ora aviramu lapo na kisuende iya kaki he pronto tambeo kala kontra ni vene yeno tawa ora unontown talende ukumantu dawe kala mlapa na mwa aha kuveliwa meshimu kaninkala no tao intelligence ya a polisi ya venyero wa kisokorere mashinenda ni lota huna atia ri mkatea
0: okay
1: a pariwa ya ri kwaturu kinni wa dawira resolveriwa aili a kumamu so kakina confirmare sana porque ainda kinna lugare liwe komu ya iru kinna lugare liwe onese tribunale ainda kina likarele mashi akala wone dawira koka apidi apidi tarukate
0: okay maji himwa himwa pandre so mwari mwari mwako hawo ma distance
1: kaka pandre ate wa atamana wene kahiha nraho yena imela ki ama distance ya memo post 3 metros so mio okumi haso de worso
0: ya kuhiwa yo tribunal ya hemerre wichu hemupinge wo
1: nga kumbu kweli wao
0: ok nyuanu mwa mulipo hotela mwakalo na mwana
1: mwakalo na mwana bili
0: lukulu kuyeyo nyuanu mjeli waka ana mwana ya kala haiwona wiyorumela
1: male toda ora ya kala unlaru amu haraka unla amu hithi tambe nkinkontari aliera tipu toda familia ya hitamaki na kuya aiwale zaiku hokwa si kata mtu aiwa wiwa manera awe si
0: hospital mwamanle vo mahiku makazu
1: ni moha
0: ok
1: moha he kone ne ke piyaka ke rumpe weiwe ke seliwa melon waya soko ke kwaranya ke ago wa
0: he have a sivinra ya so tseneho mai monna ka mo khalo no over mwe chaka
1: rampe ne yola ateto seminary eno manle sumana ela apa trau ya le iwa ka khomo mashika ona dai ya mke han ya nduela dai ka kine kenye mari kiro akire phamin kina khani haso khomo akala wa mira mira bakina ko ene kina ro melaka kine ma pontare moda te moda param la peno tao ala pano sumana ela yote nela rampe no la kinni mova mova mejum
0: mwe vele vele mpane mwa haswela o mnaswela o himaswela tshwene yala nyana mwe ri wino ona mkubela
1: ona mkubela wenno unu wa wenno mpako piera tela wenno atwene akira le dendo kai atu da wi khakiduwela akiduwela dawi ole mana nese
0: akhoya wonwa mota yola musiani divorce manera nyu anu munkhalanyu eno uwo bitikelani
1: takesuela porque munese ni moy moto mu associa sawe ni mom ne okala no to akuhu ariye wei wirato yelo tokirwa kaonto nunse kuna renkala ya wo ahedeveli we ntao ke kuli hana kwa ya wei wadai yo wonra babo mwere yo mwira nkimduwe lato porque enkipi havavo vanhiko ni vevo wa mwoniwe oniwe inye akata afira ale yaka wewe yaka lavo taksista mwoda awogo alikanri dawe mwahako vihamte kwa anyo mwera apulisi andra wewe ntao epa kileli waka zeze shaka wapia wadawe podi tambo kala undu taksista jam akwaka akitumihe
0: tambo dhwi rumele na mahiku wa rahi wawo
1: atato kinenya daye pamro romela mkwayo kahiye te pari pari me
0: chiere a kristo
1: ma shamata modane kai atu tene
0: e chiere a kristo ni waya ndo amutu mi he yesu ario ne
1: ne daye ne verdad ma sin tena kale confiante me ndo yena taki kulihe ne so murima aka komu o soferere ni piavo
0: okay
1: ah

0: to ko na sagira sot sene hasi werenlen na huseriamvu ni mia hasi se hanika no ivi munchuna nyo hieren loko
1: ikenre tae dawi atu tene yari a favori o kirela moda o aili tiara favor ntan kai atu tene o takala murima ntan wa konfiara atu muto a konfiarika o wovaka yao yao porque kazuele ye murima dawa dawi kuna ya lotaka niwe ya nlote le paripari o wa nlote la dowi nyihera dawi ni mone nkinduela maisha nihie matani mwamuluku dawira dawi dapure dasana inra kwa webe
0: kwa hui mreche le weremu kalele lako ya mbusani
1: izatu kade o kade meji mpara ni wanana meji.

kuma kanta mwene mbaluwa na halu micharanta mwene melasia di mos o maputuyo la to ona mwipela yesu yo wo ni nchuno viri hawo sise luwele li makalu la pama mwifine le mwhele machipo keresha henini wa anini wa nkiwani mwono na ho nkinani okay,

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Zikali mphangwa zathu zamalingiro mbakhala antisena makamakanje portuguese bulikela maputo sinda Rádio Moçambique. Kasa ntone nzizi munu muradio likuchita ufemba mapindi ache matandatu. Mambirambira chetanza, 9 horas na 6 minutos e meio. De matuino mpaka nzizi kume na ubozi. Mapindi maku mashano bashano peno 11 horas na 55 minutos. Mwenye ziwani kuti tivizibano hativu derebano mpangwa zatu. Tingamala gebede nyimbo zatu zingasi nyimbo zaku siana siana mpaka nzizu nafuna ifika pakwecha maganizo a nyumba yu mbepo Rádio Moçambique muno Zambezi nalonga tangwe ya uchesa na nzatu Antonio Domingos. Tingamala tilonga nire nzizi unafuna ifika pakani muno muradio tangwe nsiko idagwanda kumi na ibozi ndandeno ina kumbukirwa pansi ponsene nsiko ya mbumba. Pedidi fe apa tipanise telepano kumwa kamichu ya mazi tuwera ati mwenyekane ninga munafunikile ipo lero ninga nsiko ya ndimingu nsiko ya kupuma kuliandu zinji kakamwe na kuti hazinji mbalo ngefunu zizi aliku gumanika mbachita ulendo mpaka macheche anangu mbale anagumanika ngefunu zizi mbapakika tuwera chita ulendo mpaka macheche anangu mbale kukutoka telepano ndiye maha kaliro a siku ya dimingu maka maka nsabuna dimingu ninga mwambu onsene refeba abristo refeba li kumichini ine zinanga ndine Miguel nda pasuwa undia mama wanzako kuimba kwa tazi.

zofemba mapindi maku matatu mafemba mbo 9 horas 39 minutos akhale nzathu ndo domingos na Eliseo Salakidi kubuchini pa maganizo longa thangwi ya uchesa akazi awiri kuimba kwa Sergio Paza ngwenye kumbukirani kuti sikulu kwa ndima natichimere terebano mafala athu peno dati ticheze munu muradio Mosambiki thangwi ya nsiko ina kumbukirwa mbumba makamaka pansi ponsene kupita kwa nsiko kumi na ibozi nthandeno mwenye zulo sabudu tikhale anthu akuweza tikhale anthu akuchita makani akusiyanasiyana toera kulungunira udidi wa mbumba bulikira mpisa makamaka mizimu athu makhaliro nditani thangwi ya kukhala kazichikene na ana ang'ono anang'ono anafuza mabuku kuatendeza kwake nditani apo mivunzo nja kusiyanasiyana thangwi ya msolo wa ndale nsiku ya lero pa makanizo a mphangwa zikuluzikulu tibize pano makamaka tikudikira atikibiri sefu tiwera ticheze thangwi inere ulongifuno nzizi uri kuchita ufemba mapindi maku manai 9 horas na 40 minutos talongefe nzizuni chimere Sergio Paza akazi awire.

Ama kandipanga kuti sembwa paku palika psanisa mwananga Alessio Junior na Nkaziba. Rinasu nyimbo zathu zakusiyana siyana munhu mu studio ya Radio Mosambiki munhu mondo mprovinsi ya Zambezi ya pano panzindo Kilimani. Lero ndiye nsiku ya ndimingu mara kwa sumana pindi ya chuhilo basato nsiku ya lero ndiye unafune federebano kuchita makani munu muradio tangwe ya kupita kwa nsiku kumina ibozi ntandeno ndiye nsiku nakumbukirwa pansi ponsene nsiku ya mbumba. Kuva telepano Alec Bachesu na Madau.

0: Anye kukutivaa tu radio Mozambique trepano trukufika na makani hatu na kutienzizi kuchira munu muradio kumima pindi mbaku mawiri dezi yore na 20 minutos makani hatu ndi tangwe ya siku ya zulu makamaka ikali nsiku ya mbumba peno dia mundial da populasao na tichezi lero na Artimersef munu mstudio na tupangeni timize pano mundial.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Bom, nati tome na makanyatu talonga ifikuti lero, nati cheze tangwe ya nsiko ya Zulu, makamaka kali nsiko ida kumbukirwa pansiponsene mbumba. Ife nkati mwaziko wa Mozambique tuliku piringana epiulu makuma tatu epia mbumba nguveka kuti ana alikubalwa zinchi nkati mwaziko wa Mozambique epenepire pirukoneka bulikira mbudu zonsene peno maprovincia onsene mbwenye ife tirina mpangwa ziswa za kupangiza kuti ungefuno nzizi ntengo wa mbumba ulikupiringana makamaka piulu maku matatu. Tirina Paulino Uliri bulikira pa fukwe inasalakana ungu minkati maino provincia ya Zambezi ya makamaka bulikira pa nkunu una langanira udidi wa mbumba tangwi ya ale ananinse kabulikira nsoro. Kondinango tirina Gildo Tangata Ninga Nyakubara Wiraniko Machibese Adide. Mbuya Gildo Machibese Adide.
2: Machibese Adide kuna Radio Mozambique. Machibese Adide kuna Nyakuvesera Pondo Radio Mozambique. Basa mbaipadwe.
0: Mbuya Pauline.
3: Majibesa nini kwa mbumba sinena na mba Radio Mozambique. Majibesa nini kwa Radio Mozambique. Dini yangu nini Paulino Uliri. Mbuke kunyumba ina sakana ina sakana
0: mbasa ungumi. Bo, terebano tatome na makani hatu. Tatome na imwe makamaka mbuya Uliri. Tingalunga tangwi ya makaliro mulikira mpisa tsabuzo kuti azinji mbale anakhala na anangono peno anakubala anango mbale kuti ana si yao nkhabe panango ndi yavu apo imwe ninga nyakusalakana mulikira basa pano kuli manesekero anakumanika na mbumba mulikira misolo tirikulonga atendale ananenseka mulikira misolo makamaka tuwira iwa kwanise kuverana akuli mwadidi basi sichitemwe nchipi.
3: Bwendia bwendia nonga ife atsakana ambuto wa ngumi kulongera kwa ngumi wa munsolo na chimbele kwa Saudi mentali. Ifi nonga apata basa mbuto ngumi wa munsolo kono matekniku wa psikiatria na mapsikologu tambe na materapeo ta okupasional kulonga kuti mbumba i nsiku na nsiku anda akubaliwa nsiku na nsiku maganiziru mazinji ya saoneka mipisa matu mwanguti ni ifi nonga anyakubala safunika kuti tikhale gashu gashu o na kuonerera pili pinachitika o kwa natu penu abale atu tangwe pizinji kakamwe pisa chitika kwa ana nonga nanea kuongera kuti kualanga pa kuti akonde kuenda kunjira ya konde ile ina ya njira ikuti neye wadidiane lai tunga kuti anapiana tingakonda kwa langa munjira wa didi podi u kala antu ale anapiana analisera kuma mabibida poda anakala anapiana analisera kuma fumale masigaru I pinango kuti kulanga kwa anapiana nea zafuniko kuti kalchibasa ile kuti gashu gashu kulu kakamwe zango kuti izinji azinji ni manensikero wa munsoro na asa kuti anapiana nea podi kala nao nongo kuti kwenzempu unjiri njiri zafuniko kuti kati gashu gashu na anapianatu podi kana njiri njiri podi kana na na matenda kuti okubwerera munsolo naonga kuti ndi atraso mental peno kana na piana kana na problema ona manisekero ya ku konda tambaruka ne dzembo atraso development mwana noyo anapiana na podi konda tambaruka nda ifino ngabale akubala safuni kuti kadi gashu gashu takonelana na piana nea I tikale andu akutambe saka kundi kwa mbutu kwa ungumi tingaona kuti pizinji pinangu pinajitika kuna anapianatu abali anapianatu nepia mundi mwene nani safuna kuti saki mbutu wa ungumi kumbutu wa ungumi safuna kuti saki tangu ya malaria penu matenda mamimba matenda penu ama diarrhea tani safunika kutambeti saki kundi mpate mwana anatunga kuti tungachi shikola ni kitu cha kutoma kakamwe pa tungachi maji mwana noyo nesa yaone ku shikola nga njitumi cha kitu cha kutoma
0: terbano tava mbuya uliri ebulikira pa fuko ya basa lisargana ngu mingati mwa ino provincia ya Zambezi makama ya kakundi ya kulanganira mbumba inanense kabulikira misolo apo mbuya Gildo tangata ninganya kubala tipangeni mabasa bulikira mizi tikulonga mashikola basi ene nkhabe tikulonga mizi imwe musakhala na ngono imwe ndimunya kubala musakhala na ubalo kusiyana siyana musachitanji tora kuti anapiana kwanisi kukula na nzeru pambuto anapiana akule tene pano na uzuwisi anapiana akule na ulangizi wa didi bulikira pa imwe ninganya kubala
2: be ninga mapilonga kuti pensini bisatomera muzi kushikola so ndi mbuto ina pembefe chipezo basi kuti atipangisembo maonero anango kusiyana ninganya kubawa muzi chakutoma kakamwe mbazati baliwa mwana tae chakutoma pata kuti ule mguone kupitizi kwenda na kwenda tafunika banja ikali ya kuverana chakutoma mamuna mkazi mfikira kwa tana kuti mafunana kilipu jila veranemu kuti timange muzi tasafunika kuti mufunane mulemezane mkazi panango mizi zinakhalena kuti ja munhu wapasira anapatupi ta ife tileke nyerezera kuti so mwana nzeru zisabukira angabaliwa angatomaona vintu ngabe totitome papara pinseni vina para ta mizi zinakhala kuti maya alipatupi khala kuti iwe mupereka chilemezo makhaliro adidi pabodzi na mama na nkazi mukhalisana mwadidi ngabe uviya ngabe ife mwana ife ngabe kumona mwana ngabe mbwenye iye mwana ife tulonge kuti mwana pinafikira bali kuti iye hali pukale ya ta iye saona bensina asa vesera bensina kuti pano a peno ndipo ndi mbuto ya fansa peno pano ndi kubwera pa ukale ta bensina saona ma pia kuja we munena kha kumizi zinsene mali patupi yali kumwa vyake nipa kumwa kantanze mizi zinsene pa imbo bonto mizi zinsene ndi yakukha bakapweka basi na mai ta ngabi vera na mwandi ndi ora ndi ndhonga kuti a pano ndi gumana nkaza ali patupi nda pa na mwana tai ta pepepene na mwana sa pakubaliwa sa baliwa nkwantu ja iye amamanga cha kuti pano pano ndi pa ndhonga pano angabaliwa pondo atulonge fore bebe tafunika kuti huku mai mbali pakati mbali na pakati pia kuja vikhali mbondo vya thanzi ta pala kuti pienseni upindika chizisio upindika khwimisio ongu wake mwana muna mbazati baliwe arai para kweko ikhali kuti ja ingwantu ya iri mwadidi pina baliwe ya baliwe nkwantu ja nzeru za mamangana tangu vya kuja makaliro vyense nibi mbya kulinganira za baliwa kutena abaliwa mwana sikuti mombaba mwana ndi nkazi basi nkabe mwana kulonge mpiwake mwana iwe mwana ndo akubuntu safunika kuti unsalakane iwe kunteteza kumpaka senzekana ronga naye vintu vya didi mbali mwana iwe usenyeza kuti mwana ngabi kuva ngabi mbwenye pepepeni pisa kala mringa anfonga nganga uprofiti da langani sepia kusogoro kukana cheza naye mwadidi mbali manja mpeno pia kuja ate makalino mkuti uko kwenye bakula mbwenye yafika mizi zikuti kwenye bakula pangono pangono mwana akuto maona mwana pia piaka akuto maulonga ye bondia safuna atume kuva na iwe mbazati kuva na andu rae safuna atume kuva muzi mkuti pa kunja unu kuna bondia mfunzi si iwe mwana bondia ini anabiananga onsene anatoma kwa jita bondia nini wama mizi zionsene ini ngabi bwela kuteondi ndaenda kacheza mbili bwela chilichiti ngabi tangu insa frandione kuti anabia na ajaanji peno asajatani panajawa kasalongana peno asapukusena na pozo tangu insa frandione pra kuti ndekwani siku wazuza ine pabuzi na mai wao ipeno pinendao kagona indi ziwa kuti mwana pinendee kagona enda gona pakuti ine pabuzi na mai wao mizi zinangu ni salamuka cha mwaka jana pia nanga oreno alita nikwenda kaona panangu na kutondolo kumano nangu cha panangu mwendu lipapezi ini kupata panangu sakwata ya kufinika kusasanyira pepepo kumpezera basi mangwana macha alamuka ini nda atanga bondia bebe wachiro tani iye kama bondia pae entawa saina mbazuele na kutia hafa sakana bondia anga ipisa ini ni sanzuza kutia kana ipansi hapo ipisa leka jita vitepa tae jita teba inembo urozinangu ateo nisajitamu nisaipisa kuna iye so pala kama iye ndika mwona mkwepea jiteba kama ni mpembasha dishupa bebe ndadawa so tuna kumfunzisa basi.
0: Bom, trepano tava mbuya Gildo Tangata ninga nyakubala mbaika pansamba mafala kupangiza kuti kulera mwana nditani kulanga mwana nditani bulikira mizi apo kudikira kuti yanyo kuti watu radio Mosambike zinch bulikira mbuto zakusiyana siyana ali kuti protano ngifuna kuzizi ife natifungulia mitokosi munu mu radio Mosambike talonga kuti tirina mbuya Paulinuliri, bulikina pafuke ya ungumi, terinambu ya jiltu ninganya kubala, tukucheza tangu ya nsiku inakumbukirwa mbumba, peno dia mundial ta populasao, lakama yake kali nsiku inaoneka zulo, pansi, ponsene, apo mungati mulina mivunzu, mungati mulina njira ya kutipangizambu kutuwa, kulera ntindepano, kulanga mwana ntindepano, bulikina mizi, apo mwana tibutipanki, bulikina pamitokozi ya 87912657 tibuzere ntokozi wa 87912657 unango ntokozi wa 24212714 tibuzere ntokozi wa 24212714 mungati musafuna kuti mukhale naife pamakani athu mbyadidi tenepano mukwandise kumenya mitokozi mbuya uliri makamaka malonga thangwi ya mikanzo inaoneka bulikira misolo kuli mbumba ndi mikanzo izinji kakamwe isoneka inde ifisaonamu kuti hazinji mbala kune nseka bulikira solo apo tipangeni matambiri achi makamaka mpapi kodi anaviana asani nseka kazinjikene pili pina unemu imu ninga bulikira pafuku ya ngumi tukula kuti alipo mulendo adafika pa ntokos alo bundia
4: bundia
0: mwaza mafika zina limwani mkulongira kope
4: tani tubezi
0: ifi tukulonga tangwi ya nsiku ya zulu makama yake kali nsiku inakumbukirwa mbumba peno populasao apo tipangeni imwe ndi mwenye kubala munana biana alo tukula kuti ntokozi wagwa tikalunga matangwira ache mbapi mbuya ulire kodi mundu alikunenseka panango nsulumwa chimumadidi nkhabe papiti pina kunemu imwe ninga nya kulanganira mabasa bazibozi pa fukwe ikulu muno mprovinsia ya ungume matangwira ache kazichikene mbapi
3: takunda kakamwe mbuya jimdu bizinja tulonga chakutoma tunati wengezana sobri tangwa kunyumba ifi nonga kubala mbuya jidu alonga kuti mwana nesa sapema kuti
0: Mbuya uliri na kupata na mwomu, tukuna kuti fika mwune ndo pantokozi. Alo, bundia. Alo.
5: Bundia baba.
0: Bundia, mwaza mwafika, zina ndi mwani mkulungira kupi?
5: Zina ndi Joakido Mwishu Kapesi, mbulukiwa kono zindo wabo.
0: Ah, kulu wabu mbuya kapesi. Tipangene, mkutufesera mbuya kapesi, peno kabe?
5: Nisi tikufesera, mbuya kipera pankulu.
0: Mbuya kukoma, hapo ife lero tukucheza tangu ya nsiku na kumbukiru mbumba. Imwe ndi munyakubala, ndi muyavu, ndi muyani?
5: Ine ndi munyakubala, paya umanabozi.
0: Paya umanabozi. Kodi panyumba na mwananu, mapatula basa mbapi, kulonga kwanu, msalonga tani? Tukona kuti ntokozi wagwa. Peter Zani, mbuya uli?
3: Si, mbuya jiudu akalonga, akati pasa mafala didi kakamu kuti mwana, nesa tuma kuti
0: Tukwana kote ntokozi ulikusubenza. Alo, bundia.
5: Alo, bundia, bundia.
0: Mwaza mwafika, zina ndi mwanu kulongela kupe?
5: Iwe, ine ndi salongela kunu kuposto kampu, Putumanu.
0: Kuposto kampu, zina ndi mwani?
5: Putumanu.
0: Putumanu. Ndi mwanadi, peno, ndi zina basiene?
5: No, zina. Ndi mkule, doki ndi.
0: Manuele. Apo na kuimba kwanu kuchesano watu wa mhedidi putu manu.
5: Kuchesano.
0: Tibwezele pangonu zineshi.
5: Sini.
0: Tati putu manu tipangeni chakumera. Imwe ni mwenye kubala?
5: Nina kubala pini.
0: Muna nangasi?
5: Nina na awiri.
0: Awiri. Ulangizu panyumba ditani?
5: Ulangizu panyumba?
0: Kulanga kwanu kuli anano dabalemwe musalanga tani pa nyumba
5: kusalanga puti mwana pa nyumba tapunika wende po shikola oh ngabe ka shikola ngabwerao azeze ji la buena ngana alipo anapia na nangu atakonda kuti nga shikola kwele kwele patani paza mwende kwa mwako mwako wakitetani makarime Ona munga kwele kwiko langa panyumba, yokuba ngabe, antielo uwenda trepa trepa, kumane anzaku, yue kwa tambo, ngabe, zitafunika rae pulitu, inaonie nizaku, yuranga mwana.
0: Bo, po tingalunga tangwi ya mabasa na chitemu wakulanga makamaka kulia nanu, bulikira mizi umu mbuya putu manu. Apo, Ana nga taika peno, ana nga konta vesera mwambo, musa chita nani? Musa amenya, musa chita nao, musa chita nani?
5: Ina, sa amenya ngabe. So, sa apanga kuti, iwe, mga kudichita chindu chadidi, na kumenya, nupoti logo mwana, logo papu, logo papu, unampasa urutu ndaya siya re, anaendana. So, kupoti nchita kuti, we, iwe mwana, mga chita yangana, Ii nakuchita chita pe nakuchita tepa tepa, kuchita yangu nakuchita tepa tepa, iye mangwana na chita tani ana gopa.
0: Takuta mbuya manu na mafalani angu peno kabe.
5: Idavari.
0: Tati takuta muna mafalani angu.
5: Kae na munda mu mafalani mafalani dauni mizibe.
0: Takuta mbuya salamu di bye bye.
5: Brigado.
0: Brigado. Trebano akale putu manu, dai? Mbalunga pa tangwe ya njira inayu makamaka lusu, inayu turakulanga kulia nao bulikina mis, na kutikulonga efe tangwe ya udidu nafunika kulia nyakubala ana kanana ngono, turakuti ana kwa nisikukula na njira ya didi kuli ana na nziru za didi mukalunga mbuya uliri?
3: Sisi, kumi ndikalunga kuti ba kupito kwa mafala mbuya
0: Gildo
3: kuti mwana ne satoma pakubaliwa kwachi ne asatoma na mimba mwatupe mami wachi mafala naongefe na miwachi I pionsenene mwana samba kuti makanukanu o manesekero utendo munsoro sangu kuti asabwerambu na shobu mnoyo tina matenda ana thangwa yacho na sikala kuti ndiri thangwe ya popo kukubaliwa na sitatumwe kuti nonga utenda makanukano wa hereditary dad kuti kukundu kwa kubaliwa tambe kwa kunda tichitwa pindu kwa kunda kulunga matai mwana ule podi kala na utenda au kusogolo makana makanukano au kala mwana kuti wana maraiva kakamwe tambe tambe uwangi kwachi kulangwa kwachi kule kuzilangiwa na makani ona na kucheza kunonga mwana na baba ona mai oh na kucheuza kuti ipi nkambi ipi si ipi biti cheuza biti mvunza mwana kuti iti inopoti chita kuti chita ta kuti ichi nja mao ichi kuti mwanambo nga chapindi vya didi kambu kuti timpase mu udakama kuti wachita vya didi mshobu noyu ni mshobu kuti mwana sadzo kuti ninji nja didi ninji kuti baba au mama safuna kuti ni pichiti. Tao, tinga nunga kuti apai ale ana asakala kuti apai asa kontrolare maningi kwa kamwe anapia nao pia kuti pai permissivo au pai muntu rigido no kuti ale asapata manu mwana chitochi nkhabi muntu chingangu ne mesmo dzidzi kuti mwana atsenzeke nonga mwana nkhabi ngakhala ngakhala na dzidzi kuti mwana noyo podi khalambu kuti mbakhala mbasi mbapi kobraiki kakamwe sempre kumuna kuchiti achiti pani pia didi mashi yedidi pia chini mpya kuti na force na hasha tao pepe podi kuti mwana noyo anga podi kugwa ma nesekwa kuti kwa mabibida penu kana kana manesekero kuti kana na maraiva kakamu manesekero kuno wa munsolo kusogolo ndao anangu manesekero kuti pachisa pana kale
0: tukona kuti afika mbuya uliri mulendo nango pantokozi titendezane. Alo, bundia. Hello.
6: Mbuya Kapese bwelera vondo.
0: Ah, Mbuya Kapese, tipangeni? Tikavunza kuti
6: Kalabala, ndikavuna imekhanango akanyi.
0: Ndipo mwenye tikavunza kuti ndi munya kubala.
6: Ine ndawanga kani, kubala mwana wa paya wa mwana mbuzi.
0: Mhm. Apo tipangeni? Apo tipangeni makhaliro anthu nyumba nditani?
6: Eh, makhaliro tupa nyumba taona aikwenda madidi. Kuti nda manera donge mu naonga paya alikweku alikukaluta kuma pai tangata na pai
0: na pai ulire
6: na pai ulire mwana onseno pa nyumba ndo kulemezwa ndo kuleriwa ife ninga nyakubala ndeki kala andu andu wa hachi ninga peka longa pai ulire mwana mundu pa nyumba deja sanzai aziku kuti hapa ndina papa hapa ndina mama kuti mbizu nangu alipu apaya nangu so sikakwe nipansuo basi mamenya mendi di itanimwana si akakala wakupendama krambu sentidu minga ona penu supai penu waonani jezi kukuko kukuko matai ntao paya onsenene jeze alemeza na piana akari mwana akari pae mundu akari na mwana itakaringa ninzaki makampasa malangizo alidi mwananga mambuyu ziku mwanda safamba tepa safatiba ukadawa mwana mundu akadawa ndeni kumkhalisa pale mwananga kile kiteuti yadi jirai kitatepa iya kachikambu za didi iyo mbu devi kusimba kuti hede ero wakitabasa didi iyo mbu mpai mundungu ukadawambu gezemu upelekele mbu jishikupa upendebu nikele kuna mwana kuti hapa mwananga ndadodomesa ninga pekalonga pai thangata ndao simami zimwa nangu apa yanangu basha mwana akadawa pangono yeah kati ya libira pa nsumba ninga kwa tikaluta yewe ndu chama yewe kwa simaji dirai jaku tamangisa mwana ndilevo pa ngomu
0: takuta mbuya Kapese takuta muna mafala nangu
6: nanga besi ndina mafala nangu so mafala nangu anafunda sieni kuti apa yonsene ni alemeza na vyana anemeza waniana kukala kwa tise kulogiwa kuti uyu ndi pai Thangata uyu ndi pai Kapese ngobaliwa
0: mhm
6: aha ngobaliwa
0: Takume rombo ya kapesi salamu adili. Bye bye.
6: Takuta parano patata basa mwadili
0: pa. Takuta mbuya. Brigado. Telepano tavana na mbuya kapesi. Mbuzi nyakubala kati mwino provincia ya Zambezia. Mbuya Gildo tafadzio tangu ya njira ya kuranga malonga yinde pizinchi tangu ya njira ya kuranga mwenye apo mwana angapokanya mwana angakunda vesera mwana angakunda taida kutiwa inalonga baba mchadidi njira inalonga baba mchadidi angafuna kuti mwana panangu ataike taike angufika kuti mwana nekuvesera nkabe mbachitabia chembe pia nsolu mwache ajimu ninganya kubala mwana chita tani penu moto mwana kale mikanzu ningana nei pa pa mtuanu ninganya kubala ninga baba ndi tani
2: and mizizi ya tuyeche pa kakamwe mbwenye mafala kafundikafuna ndia indi sikutale
0: kwa mwajil nakupata na mlomu nakupata na mlomu alo undia alo kona kote terna mikansu turativerani
2: ande chakuto mandika fandolongo kote payo nsene safuna dolongo ndi baba safuna kote akhale shamari na mwanachi tambo chimwana nopodi ona kote aka paya akafika mba anthu nsene lulu kuti hii afika kubwero ona sene kuti batamanga nkhabe safuna kote paya kufika batamanga kote afika
0: mbeji nokupata mulo mpondo nokote afika onango mulendo pantokoza alo bundia alo
7: bundia
0: Mkulungira kupi? Mkulungira kupi, bundia?
7: Gajele.
0: Ni mwanzi nanu? Peter Zani mbwe jindo.
2: Ani, mwana, asafuna kute asili lipe wachi. Pana kare mbolonga, ini panu ndikafunamu kutu ndikakula ndikali ninga baba. Pana kutipe vijiti kesafu nika baba uyu. Pakisa, makalido wache, ashamali wache. Pio sendi vikali mingi huwe kulingani za kutuwe kutu mwana kaona. Kuna pae tewa mbasilira mbosha pewanga, jimundu maningi. Ini ndikakula ndikafunamu ndikali ninga pewanga. Unga kwa nisa fika bebo, iye mwana angadawa, uka nzuza, iye anajimwana pokanya, tangwe saizi para kuna iye, saka, ni mtu kutia saku silida, asawa na kutipaye, alungama kakamwe, entawa, kinafuneo kumpanga, inga bi pokanya maka nkabe.
0: Inde, tukona kutafika mwure ndopa ntokozi. Alo, bundia? Alo? Radio Mosambiki, bundia? Tukona kutokozi wabwa.
2: Ntawa, natenepa, iyo, unapolisa kunche uza kutimananga. Ine nisa kuzuza tepa nisa funa kutiunga kula Andu akupase mbuda kwa mawa Andu akuone mbu kutiu chemerwe paengana Ninga modo na chemerwe ni pachisa vano Bwede mbu kuna iwe Ine bwede nisa fandi usire mwoni Mwoni ndono na kutitenwe Sikutinwe mkukuida nkabe Mkuchezela na mwadidi Pinga kana tenepa Iye mwana anavesera
0: Tukuna kutifika unangu mwendo pantokosi Dimapi kwenda mshika mapetu Alobu ndia
6: Bondia, bondia.
0: Mwaza mafika mbuya zina ndimwani, mpungira kupi?
6: Ndimwana kule kukuluku.
0: Kupi?
6: Kukuluku, district na Makura.
0: Na Makura?
6: Si.
0: Ah, na Makura. Tepangeni zina ndimwani?
6: Zina ndi Bonifacio.
0: Bonifacio?
6: Si.
0: Apo ndimu ya kubala, ndimu yavu, ndimu yani?
6: Ndabala na aimanai.
0: Munana bia nanai. Ifi tukulonga lero tangwe ya siku ina kumbukiro mbumba Tukulonga pina na nyakubala tangwe ya ulangizo Ya panyuba panu, nditani?
6: Pana mwana Tipo kemeza Kwendo shkora Kumbuziza kumbunda Kumbuziza kusenza basa Kufamba na zaru bo
0: Halo Bon, tukona kuti mbuya Bonifacio chakalonga chakumera mwenye taona marudu pangono pamakani yatu na mbuya Bonifacio bulikana na Makura nkati mwenye provincia ya Zambezia. Ife terkwenda telepano pangono pangono mapetu mwenye nati tipitriz. Mbuya Gildo, Petrezani.
2: Ande, mwachigwagwa ndika fandolonga teba. Mizi ya pila njigada. Ana, tuwela kuti akuli mwakulungama. Talonga kali kuti mbali mpupi mame wao, tulonga mbali mimba mame wao, safini kuti atabili ulemu, mai, paboze, andu wose ni yulupai, mai, mapelekeza na ulemu, mbwenye, apodi agabaliwa tambe, kwa salaka na mwadidi, aji mwadidi, saa mbebe sinime ni kukana paboze, cheza nao, mbwenye jina angu chikafuneni kuti ndisikimizi, makamaka, chinaoneni kuti chikuponyeka, kazi njiku ina nabiana, asa pangwa mwambo, agadao, Panangu wakagumano kutia haba, mwongo shayu mkabiziwa kutia hichia ipa, maishichia ipa wacheza na hili ni. anthu akulwa kale akakha anthu akalonga utha moto pepo pa kutha moto pale etawa akachezera nakula akakula kabusa nzeru penu iki chaipa iki ndijadidi kuti mukukha nditepa ungachita tepo uponyo unatuponye pachisa tapibibene angazakadawa mbusa kunisa kunsikimiza mbonye ifi tisakupanga kuti ipipe ipa agora iwe chipu ngabicheza naye chipu uzati kumpanga kuti menyana nanzako ngudawa uzati kumpanga kuti kuba kwa tachanzako nje kudawa mbonye diana funiwa kuba mpanga iwe ngabi kubiziwa anabiziwa tani iwe ningapai iwe ningamai uzati cheza naye pedidi pai mai tulonge habari achizirane alonge pia ndiningi pia kuipa ndiningi pia didi pakisa pale mbibizati kujitika kutunda ndipia didi kakamwe tuwena kutena pia na aziwi ya anga kita hakiti mbaziwa kuti so ipi tatusa kondeswa ipi ndipia didi anga za kapichita unakwanisa kumsandika kwachi tangu wampasaka linjira takichi ndi kichitu chikusa kakamwe apai na mai kabi chizirana mbalangiza kuti chadidi na chakuipa ukumbizati kudawa mbazati kuchitika nkana
0: Bom, mbia Gildo Tangata, trepanto nufika mapeto na magani ya transiku ya liru, mbwenye trena mfunzu ubozi, wakumalisira kuli mbuya uliri, mfunzu ubozi kuli mbuya Gildo. Tangwi ya kubarwa kwa anangono, nsiku zinu zina ife, pinapiaka pinazepi, pinapitefe, tukuna kuti,

0: inatembelea tunatasha dinatalidad penu kubala kwa ana peana ifiti kuku mbumba ikukula kukula kwa mbumba isachita kutitambe i anto zinji anabaliwa nzizu za kumali nzizi zinapite ngongere kuti kwa kubaliwa kweku safunika kuti chimbodi tidziwe azinja kubaliwa ka makmaka ndiana akubaliwa mjira mwana anabaliwa se kala na baba padus taonana tachita banja njira itazijita marupatu utazijita marishpeitu kunyumba kwa mume wake o mwanatsikana huyu mwali huyu i kina anakala patupi inakala na mwana mwana no anakala na nzeru za kwa mai i nzeru za kwa pai anakala mwana ule kugawika kusogolo kwa mwana noyo ndi kwa madodo tangu kuti iye ne anakala na kuti utsudzi wa kuti ninji tinafuna kuchita tinafuna kuchitika na kuti mbuya jidwa longa kuti ifi safuna kuti tichedze na napianatu tikhale nawo tiabvunze ichi nchadidi ichi chadidi ayi mwana anabaliwa se baba paduzi nkhabe kuti ife kwanisa kuchita pinthu nonga pepa
1: mbwezhildu
2: ande mzanga baba ulire kalonga kali pano ife kaka makamaka ife amuna tileke khala ninga dzongwe nkhabe dzongwe na uswiru ukabebo nkhabe salakana anapiana chinkhabe anapiana sasana kholo ife amuna tasafunika kuti nzeru zathu zibwere pakubaliwa mwana ife safunika timone kuti akukulatane thangwe chimwana kama anati anthu longa kuti alanda babachi dzemwa ninga babachi ndawo safunika kuti ife tipewe zinene ya dzemwa ninga babachi tisasanye tikuti khala ninga dzongwe tikhale anthu ife pano amuna
1: bo mafala akumalisira mbuya ulire na kuti tafika mapeto makanya pa tsiku lero
0: pakumalisira ife nonga kuti apate basa mbuto ngumi safunika kuti keuza baba kuti chinthu chinakuwa pensene pinachitika kuti nepiri mu ndi mumwene dai ife nonga baba safunika kuti tamange kuti fike duzi kwa mbuto ngumi tisakani kudziwa kuti wamanungu wa munsolo anapianathu ni penu pa wanapiana penu pa ali matswaka ne safunika kuti na ife mambuto ngumi tina matekniko wa psikiatria tina mapsikologu tina mamaterapeuta okupasionali asadziwa kuti ninji chadidi uninji mwana no asiali mundi momwene o nkhabe isiali mkhabe ninji nafuna kuchitika titimpedze kuti mwana no na babao kuti akhale na munjira kuteverezeka kakama
1: takuta mbuya ulire mbuya Jildo
2: ande ndikufana longe ponto ndimalisire kuti mchisa mwana khalefe penu panyumba pana khalefe tipewe kuma kudzidzire kazidji kwene anapiana mbakaona penu kutuma anapiana kwene ndoka guli mnipa ndoka guli foja tapewe nati tiapewe usinziru penu chitandhonga menyana pachisa penu panyumba chita uvia vya anapiana iso mafuna langana mkulangana panango anapiana zati gona tae mkuchizirana mkutawidana mankiriadu mkumenyana anapiana mbakagona pepe anapiana di mbakaona pepe pina cheusi pina pundula anapiana pono pedidi tafunika kuti anapiana tiateteze tialemezi usiri watu akonde kuuziwa akonde kuona ationi ife ninga anthu akulungama basi
1: bo nzizi muno mu Radio Mozambique ndi mfuma na ipyo makana alikukoma makana alikuria mbwenye ngomambo ingati kuti ili duzi na kufuna kupoka ndi kupitirizira tina kulira na ipyo ife ninga Radio Mozambique tikupemba makamaka takuta nkulu kakamwe tacheza lero ndikuti watu wa Radio Mozambique thangwi ya nsiko inakumbukirwa mbumba makamaka idapita zulu kupita kwa nsiku 10 na ibozi nthandeno ya maluwa ini pano zinanga ndine Miguel ndapasowa kumchine zibweza zanga refeba abristo refeba mwenye ta lingesa nsiku ya lero na mbuya Jildo tangata na mbuya Paulino uliri bulikira pafukwe sikala babasa wangumi ngati mwenye

0: ikino avasara radio mwana mondi modi lero tafika nao makani yathu pakufuna kulonga thambwe yakuthimbana na nsambo wakumwa pinthu pya kuzungulirisa ungo apo pansiku ya lero tinati kwanise kuva mafala dhtf na ngasi ya nyakubala pontho na mathubwa mpisa makamaka pakufuna kuchenjezana thambwe ya uipo na bunkira pakati pa nsambo unoyu wa kumenya mbanje pabozi na kumwa bwadwa anafuna kukumanya makanani wa nsiku ya lero fala njangeni nipano Antonio Domingos kumechini ndrupezo na nzanga Jas Milton Ernesto mbwanyi mbatizati kunjipisa gochi paliwa baba chakutoma zinanu kodi tipangeni makamaka mpyanji makamaka pinaziwe mpakati pansambu noyo kumenya mbanje pabozi na kumwa buwadwa.
1: Zinanga ndini Manuel Alberto Albeiro ndina 20 anu kona kwanga anangu sakala komportamentweni ya mundu anangu sakala kutoyerera ambiente anga fomali asakwanisa kuchita pizinji anga mambo kanisa kurependere kuti ani manu kadamwa porongwanti akakhana akale pensament ne
0: tsaona anthu anangu asasogoza pasogolo ocherenge pepi ndimo
1: ocherenge ngabe si
0: apo njipi fale na frame kusiya kuli ya pali anzano anativesera panzizi nganauno
1: pali anzanga nalangeza kuti tikwanise kuvera zipi watu na mi watu ngati panga tende mashikola mpakanisa kwenda pana anangu asapezeka ni marginal asonga kuti ife tikukhala mamiji sentado tangu mabasa nkabi upa kusogolo yu asapizeka pondo afunza tae anto na chita bebe
0: tisaona kuti mnangu achimundu angatoma kumwa mbafumale anangu asaleka kufunza anangu safudza mudzi anangu asichita pintu pya kuipa
1: sinsi saleka sina akazeni sinsi kuna akazi awa asakwanisa mbo njipibozibozi kulonga kutuwe ambiente yu asakwanisa kulonga kuti ya mabasa kufuta tafunza maningi mabasa nkabi pediti pitire chita vya atuminangu pene sendu nesi ya diditai. Manalala panga ninganya kubala kwa nisiki kukontrolari ana kwa kwaona kuti mwananga makhalidwe aja kukhalatani. Sinya kwa nisiku wana kuti mwananga makhalidwe aja kukhalatani. Unazolonga mwananga ya mwadidi purungwandu makhalidwe mwana ya mwadiditai. Pana pinangu pisa chidika kontrolari mwana kuenda kushikola purungwandu mwana kuenda kushikola taa. Safuniko kontrolari makhalidwe mwana. Ngubukira pa foja ponto nangu asakala komportamentu ene mundu ne foja ngabi nyerezera kwene drumba pichita. Mpya kuipa. Nyakubala ngamona kuti mwana kutoma komportari maru, toma kunchemera mbaka hana epansi mbacheza nae. Mwana anga pina jitayu ndi ninji. Iya kwa nisemu kwa shpilikari pina jitaye. Marangizo na sieni kuna pale nzanga. Nalonga kuti mpatifunze miseki bandonuari, nombodinti limba na mavida nangu kutifu na kwa nisana nao tae. Pana nangu asafuna pindi pia didi, purungwanti wana dinyeru tae, purusa saza toma, mbatoma jakuba, asaba na kutoe rambiendi. Kuti hae ni manu kufuna mchangana jiri, changana chintu, chakachintu dina kahana chiba, si dinyeru nkabi. Tenka tomi janga, tumakuba, nga tumakuba janga, ona kuti haa kuboku jaa. Tepa ningenda wasuju ndiribota, pedini tumikumwa. Tiyandu kwa nisikuba chintu juu, chinatani chinafunene. Kufoja jasa asata fomali jamu mbaoneka kutipanombu jani ngaenda kukule. Ninga mpezambu kutia bukapanja janda ndikuntemiratu. Kuna anea na chitapepe ngava mafalanea kwa nisembu kuchinja. Kwa nisembu kukalambu makalirumbu adidi.
2: Zilanga nini ya Eric Paulino. Ndiya ndiye ndiyo chinchino. Asato era tenzo. Tenzo na ikale ni kaliputai. Pina chitika nipepe ngamoda pina one ombu yombo. Kale ni bebe vikaliputai.
0: Saona kazi pontu mba bulikira makamaka mbutu zineza kumwa bwadwa pontu anangu mba menye mbanchi. Ukona tani makamaka?
2: Aniangu kona vera la mulu ania. Ndina basi nonge fitzenzo. Ifi zuna zana bebe. Itagumanikana na pia mbo makadi. Vizao mba kona chita. Uda chita. Vizao mbana vizao tae. Tenzo hao jinchinu denonge uzine vizao, kare ni zine vizao, kalipu.
0: Apo mbaji mafala nasio kuna pali ya mzao kwa na kuportana makamaka panzizi nganaono?
2: Na pali kwa si ya malangizi. Na atuli hiyo, abirembu modambu longa wakarembu kwa chitefe. Kapangwe fembu na pai na maiti vera. Abirembu na modambu nolembu, atuwererembu bebyo. Nzeru zaji sakalonga za utuwerera buwada zire. Ngabevi nzeru ilo nga mwada izidambaya na pia wachi na miwa achitaye. Asaka nzeru zaji longa nza uchepa mbu nzeru mbu shapi na chitaye pili saka ngabe uchepa nzeru. Ndite basi kwa nda kufero. Iwa paswa sayangu kwa takara sawu mbu ivala. Asa wanero atu shi ule asa fomali yo uyo mbu asamu yo. Bibileru na basa zina, usa paswa zina isha. Usa kuba uzure bugira chinchino. Miromushi satsipa miromushi. Ana saonera tu ya uyo asa fomali yo. Chitende chisakaja kuwi basi. manja unaona na manja chene asakaonga lui basi sadzira twa uyinkabini safunika tisiye tikwati padzo tilime shikola ya ichimwana usipe akuvisinense nene shikwati pa kupadza ulimi kwene unaona mbudidi ndiyakuipa pada kubale imbufika idadi pana iyo apakafuna kukupa kakupa nachite ngemba kubala pale mbakupa akusiya tembo kukukudza mbakula adzakupilero anavesera dzidzi longana unasafunika asiye akalemba na mbiendi mododobuka nefika leni kwa pangwefu na pai na mai tifa atoerere mbunzeru zezi pisapa maningi ni novela edabuka ichinchino nava shino asistiri novela edari ora 15 ora niyo kasistiri novela ifi dzuna dzana pe novela tikabidziwa diso novela ato konga chileru ndi sabudu tendeni mbukubola ileru ndi sabudu tendeni mbuka insiaru kigreja novela zato zikakani zezi iwe chinchino novela zao nzezi za mafitu mwao
3: zina ndini Miguel Veloso Antonio nina dizawaitu ano kumwa nkabe vida ya jovi nkabe kudari kwenye tai pina nisamaningi hapa siku nita mkutuwelela dziko kuelanza dziko kuelanza dziko mba wananzawa anangu alikumwa ngonongono idipoish akula kumwa dipoish atransfera mba dziko inambiente anangu sitamoda kufunzira kutendelesele mba asipadialero anga funzira za pindipira ngona pia koma za saransa tuwezeka mbalanzika basi atebe na marginali tangira kufunzira basi tuwelela dziko ambiente pa dziko
0: hapo njipi fale na frame kusia kuli ya pali ya mzano na tifesira panzizi ngonongono
3: andu kusia kuti pana pali angu penu kafuna kutoma ota anangu otomakale kuchitakale mbedini maningu tiasia bwere nrole pepi nkabwere sa orekeza wapu pa mwe ya mundu tae pepi sembe sabwere sa uchirengi basi kwi mundu ngatoma fomali ngakandu ujove usakonsavi kusembavi tae idwoi ngakana paloneni bozeni usakanovi tasembe ngaparadinyani kwa likeri kweza sa nyindra kamwa kwa likeri kweza inapariwa kwa ndakamwa temu nsasweka tesweka ngozeni mbo kalampali mbo famba suji tangiranji inei utiwi ngaparadinyani kusembe sa kawupi sa kapalamna kunyandra kamwa basi ngakana pichite mijoro utapisina sedu maningi maningi atia muna kurena saone kutali bodu kia apali tangira pipiri mimo na jitia kutifiswa wili ribotai nja ushtragari manungo isa kondesio mimo fumali meneo diza oito anu nampote tani nampote ya fumata apriki nkai nziru tra anga fumali nziru zisa matoko teratu nkajita uchitavi daja kunyeza jisa rani isa tawa mimo asa pensari jini uja kufunga rai sempre sasa pensari son tuonga patandira mundu parampi digrasa parana konsigiri dinyeru basi itipoji dinyo zisu paragrani ajite binikadera basi parakama basi ngaja kuchita maskana maningi maningi pina nisa mangi ni vipi basi ambienti basi angenda mubari mba sistira nzawa askana nzawa kupita mubari mba kala na ngonwini asawana mbuti ambienti mungu ngonwini mbutirani anzawa asawana utipito kanadini na maningi tenge tana sako mtari mba tana funzira mbu kumwa za chita mba njipa jimarnali mi dipo ishipipiri mba siyambu shikuwa nangu banuari shikuwa tangere pita tuwela mbienti basi entawa mpe kufunika basi kutajite pita askana basi tani mpe uchemwanika basi anga mafalanga sambania basi kakuna apali kuna askana kupichita mpedidi kutabwelele mbutumwa mwologari mwadidi ya karipadidi asekira kontinuwa na njirene itanja kutaika nkapeza chintu wa moyo mtu rai sempre na wafa mchirengi basi
4: Zere Antonio chamukeni anawa ife tukuona mbu tukufana pe mbu kupa pikutipa sambo manyazo penu kukwata novela iyo mba yonera pene kutengeka na jiko tangwi kumwa mwana ngonongono iye pina mwe nkabi kupitziwa tae kuti wongwachi ule ngungono pontu ndi tangwi anje kukwata pintu pe kwenda kavunga za na pintu pe kukonda virana na tupi achi kalene pikalipo tae penepi akamwa ndi ale anthu akukola mbonjeru agora chinchino pano alikwenda kakwata ambienti wakuti tinamwa tinachinga modambo marasa tani mukona kalene ifi tikaona mbu tae yamuna mbamanga mbu chisi pepile ndipindu pe ambienti kupiona ningakutiwa kuona jiko hii kwa komera maningi. Asinao pepile pina komera maningi pile. Angaza piwona pia komera atu pia komera atu. Pasadzalonge isha kutuwa ndona fiti ya liyapo mba konda juwa kutia atoma kuononga njiru zachi. Kazi njimbu ana chikazi yawa. Ndikuno vera kule kunendeo kule. Mbapeza ningantu walikupalaya. Aikuvala makabudula discontrolled mazipipire pikabwera na iwa nzatu azungu kuparaya iwa ana pepire vinapiona ngupiona mbo ningakuti ndi ambienti wokomerwa na iwo ngakudziwa tai kuti iwo masiku ana iwale alikuabweza nduli wokana njeru zao ife nanya kubala tinachimwana kuti kumbweza ninga mwana wa munthu alipanseu lero pano munandiva kuti ndamangwa pontu mwananga mwanangene ndikuchimwana kumpanga pontu kodi kumpanga mwananga penepi pingafikisa kutali tai na komu iye ambienti alinaye kufuna ningapipire pinende mbaenda pyache mbamwa pyache mbakonda dziwa kuti pina mwene pino dijero zidamalene ndikontanje pepi tapiona mbo kuti ife ninapikwanisa kupemali satani nakutiwo nditempo awo idaonewa kukoma njenepo kodi fikupirangiza pikupata basa chef tai ife tikufana pikupha maningi.
0: Pene pinkuveka kuti mwambwa athu ifininga seno kudwalika.
4: Pikudwalika chefi nkhabe kwanise imwe mwana kena kampanga pondo kuti penu kalene inene ndinalongwa pano nkhabe kwanisa pondo kumpanga penu mwana munthu machi kubwera jani pasa pondo kuti wa nchitire uphungu mwananga ucho. Mumpange iye njeruzaji masiku agona pa nyumba pa mayi wache tai. Angampanga iye mkulu adampasana iye ule. Chikupiona pikupata pondo basa tai penu ambye ndinoi kumala kwache ife nkhakukwanisa tai. Na tempo awo idakwanisewo kuona kuti udidi mgwenewu. Iyo nkhakwanisa pondo unangwe kukwanisa vifunja chikola tai kunendeka mgwinya pe wache na mayi wache kuti mwananga ndo kwafunja chikola kwekule. Kwekule ndi kuna kwate maka mimba kwekule kushikola kule. Agora pepu njeru zezo kuti tempo ikakhala naife njene itai mwana ngonongono azati kula tai alikupasiwa phungu. Akhale naye mbacheza naye atambe pondo ora yakwana ora za mezi mezi wafika pakati na pakati mwana noyo akakontrolali kwena kaoniwa chinchino pano nkhabeze mwana anaenda kaoniwa tai pho ya ruju yenere ndi gerwachi agora ambye ntino ife pano kuti timmalise ife kudabulukefe mazi kugopa kulipo nema muna wa munthu kupasulwa phungu tani pafuna kwenda kubanja pasulwa phungu na pinangu tikhapangwa tikhapakiwa pondo kwenda napi kubanja chinchino mbani pondo mwana napakiwa angafuna kuitata ye mimba munajindikira chefi mwana na mimba mphalembwe nkhumwali athu ali wang'onong'onweni mphangwa zanga chefi nina mphangwa zikulu zeni ine pano ife tinapyo mulopa kuguma podi mwananga pa nyumba siya kumwa tambe pondo mulungu atikomera ntima atijesa mabibia tende pe athu kugerejoko kweku ne unajejereka ne unatunda panjira nkhabe mazi piti kuchimwanikira athu penu pina kwanisika tani, penu pina malatani, nkhabe dzika pedi di chef.
0: Pakati pa nyatwa ningene ife ninga nyakubala kodi tinaneta na kualanga na pyanatu?
4: Ife kuneta tukuneta ambu ife. Kuneta, anangu wali kuneta tani, anangu pikuwa komera tangu mwana chupina bwere na majumbu mawiri, iye maya sajia nantu. Apina bwere pili paye kumona mwana chupina kabudula kumfala pa nyumba pali. Anangu nkhabe, anangu wakutopa tae, tikulonga basi. Pili kupata basa chefi tae, tinachita kuwa tani. Ife kwa panga, tinaneta tae, niteranji. Ninga mwananga, panyumba teku mpanga mwananga, isu uzu tae, wakumwa, tungaku itae. Teni titaile pia tuku, pia tukumela ntima, ngati pia kare, pili pia mara, bibira ambui. Ikutimizila pia kare ne bibira. Tingena mumule ngerejo masamba pedidi, sapasa njeru pontu. Ama jekoniza li mwemule. Kunkwata mwana kunkazika panchi, ma jekoniza le. Entao, mkazi mkulu alimwene mbalonga ndikwereni mwanangu shumuto membu kumwonambo. Ife kazukulu maka tiringireja nkakwa nisa pereka anatu, kuna ama epastori, penu kuna ma jekoniza, pisachitika vetai. Mazife tinaneta tae, tengi tiapangi basi anawa kutomela lero kwenda kutogoro. Anatu teneni tiapangembo, makabudula achepese, boko sawindi ngueni ya kufamana epanse unapansika. Mwona? Mai ulipa nyumba. Ukamona mwanakwe kufala bokosa pepo. Mbaenda kunsika. Tomambi kumpata kutika dipepa. Wavala nguo. Ukwenda kagulisa manungwaku na nditikanisa mwananga. Mbitipanga mwanatu hao. Iye na anatu ifi achimuna. Kumwa kukuna idadi ya kumwa. Apaya kwa nisembo kwa panga na piana na mwankiti yankiti yao. Pepi mpangwa zanga. Chefi zinaperekeni. Nsezi basi.
0: Chinchino tisaona kuti kumwa na kufumalu kwa bwira ninga tsenzo.
4: Pepi ndi pepi peni. Kwa buru kila kumwa kunango. Kwa kutimizira pontu musolo mwao. Ati kuba. Kukamwa kwa doto. Ninga panango atomali foja. Agora penepi iyi chefi kupimalisa kwatu. Ti anatwa asiye penepi basi mbe kutimiza kuti penepi. Uongo onseno maliretu kutemenuka ali wankiti kiti kiti. Anatu pilizi chonde pepi mupisie. Pema kubape buka kupi pikupikwa muno. Penepi kubuka kupi penepi bibida kontanji inakomela tepai. Akwati kubawa aike kumalikwi. Akwati bibida. Amwe, entao jama chinga kare munsolo mupintu pia kukonda siri vili pene. Penepi mpia kufunika tai penepi pikarenga pichepe pangono. Tangwe anga feruka papare. Penseni pila mare chita pila na japiduala. Ambiende ampitirira tengi akazimbwa kare nduli mwachembu. Akazi atoperatu, nghavalave nguo iyo tai, akugulisiratu manungwa. Iyo amalare jera pepile unatupitani, unapichalira. Tengo kutulimbane nape pepile. Iya na viniratu pepare, matakwale mba vina nantu matakwale. Mwana mamuna nabu kubana bibida ya mapita kari. Pepale jang, habezi nyumba yota hili, paliponsi ni nyumbao. Pepi tingapiona penepi pichepo embo. Tangwie bibida itomela wankiti kiti kiti kiti. Njeru zaji zonsene nene zili mbwada. Chiropa chile chimba karave chili kufuna funa chakuja rai. Funa kwaji chakuja na menya miantanda pangono. tenga pesa na mwa kumajibese kwene iye pondo sapato maningi na mpepo tai tangwe mpepo ngampata na mvula wakumvumba tangwe gazi nja kuchepa na kumwa kule tenga gazi yache famba na kumida kumida yache mbikabwadao jati nziwe za muna zamona kunkope kule jakwiti tawana jaa kutie gazi kwa na minchepera tangwe bibida feruka pangono basi muna mwana ndiramba meju chef. Kamala chef enei ndiye kumenyana maningi magereje enei ungalalikila maningi kuti penu kuba penu kumwa mwemule ya pale ale munati mukhale nawo vetai ndidzuno anthu magereje mwekunjipira atu kusiwa kazi anthu mbakhana opwipwip tangiwa awambo ati tinalalikira thangu tikupikwa ta mbibhilia mu musiye pepe musiye mpepe musiye mangwana dimingwe nangu muna mwana abwera vengereje bi ifembo ndi bibhilia ati titope mphapo aikulalikira basi iwo matsogoleri kuti anthu akwanise kutani kuchepesa khalidwe nere fetereke kutopa tai thangwe ife tikhakula tikhapangwambo ichi nchakuipa ichi nchakuipa mbidzikwanisa kuti chalira chechire agola na ndidzuno mwona tsogolo wathu mulungu akuti pedza nayo itingakhonda kuwapanga mbitulonga kuti andi ambiye ndiyo dziko panangu ife makolona dzakhati kupitewererambo pinachita anathu pire tidziwo kuti anathu awa tinabwezera tsogolo yawo nduli thangwe tikuona makarasau makabudula wati kuwavalira pa nyumba ife anyakubala pipire tikupiona angona njache kuvala nguo ati mamuna mwaombo munapira nguo yombo kuna bwera makamiza nchuno huku pana maberenewo pane mabere achawo thunkunu chacho nsene chili panja agora iye avala pa nyumba iyo nyakubala kupiona pepire abale anga tenene anathu ati tomembe kuwapanga pang'ono na pang'ono kuti panango mmewawo itani ifende jembe kutsogolo kaleni ife tikachita gulisa tayi so mphale akabwera pa nyumba na malupato atambe ponyerwambo fambirwambo sembejerwambo ndiye naveka ni malume chinchino pano nkhabe sembejerwa vitaya kazi ndikwenda mbasemba kweni mbakazi yeni ali amuna nasemba mbakuchepa so akazi azinja kwenda mbasemba kweni mesho kodi angakonda semba pyacho podi ndevu pala akaenda kumerekadu kule anapeza malume ali kukule akazi ajazakali anasembejera pondo mphale kulonga kuti ndikasembe kule anapeze kweko nafunei kwenda kasemba pilingana iyene mapumata mapita kale agora penepi kuti achalire anathu akupichalira akupichimwana kuti wakazi o aikwenda mbasemberatu amunali anasinkwendaje lero pano nkaze kumoneratu akubede tempo kuti akwati makereti akasembe
0: mbanji mafala kumalisa mama
4: mafala nafunefe pedidipene kuti pano tinafungisa nawo mafala nafunefe apai na amai tene ndichite pang'ono tiakwati anatu kwa ikhambuto bodzi tikwanise kuwapangiza mbonango pinango anapichalira tangiye akula ali mnaiwe pyosere pinachitehe mphakuti mungambweza sikuti mwantikana tayi tera kuti mumfunjise khalidwe yache yakuti yekutsogolo pimphedze iye mafalanga chefu yakumalisa ndianera basi pemba anyakubala njathu kuti achite pang'ono na pang'ono akwanisembo kuti anawo akwanisembo kuti vera ife anyakubala anambo tingapangiwa na ame watu na babatu tikwanisembo kwatambo chiboji na chiboji tivembo kuti pinapangwefe adandibala ngweneyi chabwinoyi akula akachita pangwambo panangu tayi andawo mwanonole anakwanisa kuva mbatulambo pang'ono chiboji mbatula pa khalidwe ache na khalamu na makhaliro akuti mbo atatimizirwambo na piyakapiyacha muna mulungu ache thangwe nabulukira kubvera kwache
5: dzinanga ndine Antonio Luigi Seraiva ana chinchino angapangi Canada malingana na kuti ja mendo awo yalapha angakuonambo kuti wavila tepano pewachi wasokomesari kukunyoza mwapizinje pyakumwa ipi pikufunika tayi porque angamwa angabwera mamidzi muno kwaze asatikana chikazi mwapizinji pepili fantisapipona lae nkati mwazona sadzapikondesa maisembe na mbambu yeyo pisakwanisika chitika maisipia didi kutiwa chitipepi tai
0: hapo baba henjani chibasi na chitemu imu ininga nyakubala pakati pakualangiza ne wapali nasikana
5: ninganefe nyakubala tisaka nao mawa kualangiza kutipepi ipi pisamangisa pepi spedidi tai pepi mpia kuipirati pikulu prikiboma sapikondesa so mwayu na mbambu wao na kutimunendeo mba senzeka tisadzuamu rasa kwanisa chitapepi so asabwela panyumba makuma chitika kakali.
0: Anangwa satawira munangwa chekundishi yokutu angabe ganyo hivi ni pano ndira mafunza utanda fungisa mabuku mbwenye ngabe chakuchita kwa di imu ninga kuna kwa anupine pindimo
5: kusoeka kwa ganyo ndimo mwene sikuti ganyo mundu mungaona ano nsenene na balwa nepa kupata basa ngabepo mpizinji mkwenda pia wamba sinzeka kwene ne impreza nepa nangomu panangwa ganyo na mazua pia chumbwenika pia ganyo asaka pia wambo tepo balala na kutife na jitatani na kutife ngamba ambu ya kutina pedza mwapizinji na kuti mwaiwa sona tindishofi pena sona kuti panangu timiziro maru kwao na tivuya neo ningefi ya babao ngakupidziwa rai Sabere sombavo konda funefe. Usemba ngabe kwa tachisi kwa ikamodambo. Agora maife na kutiwo kalidwao idafuneo njenwe na mpambu zao. Sapichimana kwa tete. Kwa tete za maningi nga kutivera. Asena baito gawenga kala patsanga kalila mundu. Majife sempile pepili pisa tipila na kutina kusweka kwa mabasa. Purisa kuinjipisa pizinji ningatipepe. Mpambu zinefisi za kutiboma nefi mbitipezana na kutiwa nga pichita munu. Mbiti apata basi mbitibela na kwe kumbumwana kwa longiza. Sikutife ya kutivarai. Purikibwada na chamba pepi sazunguzadi munsolo. Takwa sikupezana basi na imu ya waboma, tonsene, mbitika, ningati umba kukopa nimbu ifanya kwa bala, mbiti ateteza, kwa kuimu muka, ningati mwapuni, ili basi pia upina itiwe pimpapisia. Pisa itika pepe unangwa sawa nga kutina makonyo konye, lero amu ama ngwana kama bonto, kuchono ni makonyo konye bonto, agona za siyalini. Ya, pia ipa maningi, ndiponsu pa nyumba, sama kupavunga, usapata pinangu pia kufuna nkazi, mpikita gari. Pizinji maningi, usaba kwenye nyumba muru mwakonda zwa nkazi. Mwana la, pepili mpia kuipa na kutibuwa dole, usakomesa mundu ta ungamo, usakana nganyansala. Usatikana mundu mwakonda kukusosa. Pepi safuza muzi, priki nyumba mwamwaku, iwe punga tukubabondu mwe mwanzako kuja nantu. Pepi makamaka piwiri peni, pindepi saba na mundu nyumba, priki fojo ungansosa kama ningandivisio nangu. Ia sazona ninga kutilenda soa, pedindi kwa tipia nkopo. Pweni yankazi panangu ndikwile pachikwa peni panangu mpiansaka sakwata basi. Agora pepile kutisempile kumbale ya nzakwa na kaneo kwa ukwabela mulo mwao utambe ukwa malampambu purikio kupata basa kutitonsentije ukujaweka. Ya tene mundu ene ningatindi kupangeni kareni mejumu mundu kutiafikile kusemba kwene baka na respeitu. Chinchino asasemba na vya ufora mba zabwira vya kina nkazi eni nkazi yupa na mba taya mimba zwezi tatu unapiziwa tai. Sempili usakani ngati usantaila basi mkwenya na mpambu ya mwanaku. Mai sempili kalene pika katepo tai. Kalene pika kala respetu mwanene kutia kale mpampandu na kape wachi pika chumanika. Majilero pana kagumana kadera yaku ili mwaku ikiwa asakala. Ndipepi penembo ipendepi na jitisa zinji mbaka misoloa mbia kukala ningati nkabi ziwa ninji makaliru. Maka maka pi zinji asa itapepi. Musawana safala makodula nango mbakala ningamba didieni mba tereza tenzo nga za matako. Chindu cha mbalo mbichoneka. Pepi oneka leni pikalipo tae. Mwana kafazi kwa matimbira majimatimbira ngaone kudoda mba mangwa. Pi zinji maningi nditepo purikia akulu wale kwa zuafu kuna akulu raya. Timuakalamba nga nzeru na nzeru ndife.
0: Mpanji mafala nafune kusia baba kuna ale. Nyokumala nzano na tiputana pansisi ni kanaomu?
5: Pinafune nipeleka mawachi mbane wakuti anzanga ngati pena kundifambu ndikulonga ningati nepa. Tonsenti dakala ningati na harapaja, dabalefi ya harapaja. Ngati tikwaona kuti njira zinangu zinapiteo penu za kumwa. Tikale ningati wakwa teteza pikulu kuliki. Pisa kani ngati pisa dodome sansolo mwapizinji. Pisa amalisa banja, pisa soesa banja kuliki ninji. Kuma sikwa didi tai. Chambambo ujipi pia foja ipi unga pifomali. Pewa kweno samona ningani mundu tai. Njira mwene mundu nza kuneda kusosa tai. Ntongachi kuna bulikire ungabe ya teo sazikita pizinji na kubukira kufoja. Itambe pisa funika tai kwa tabuada na foja timizira. Pisa subiri nsolo wa mundu mba itapiri pia konda funa iye. Pia pindi kupipereka manja mwando nseneni kutipepi mbitikalo kuti. Tia one seto anato apepi mpia kuipa pisa jitikefe tai. Kumwa kuna idadi priki mundu nopodi kumwa kwa nove ano dejano doze pepili pisa kani. Ngati bwado lina nzeru zake nza ku nsiteti pisa pasabasi. Chamba tine dadi. Chifomali chechile chisalongwa sigari bozi ndi doze ano. Agora iwe nsolo wako ngutete. Pina kuononga. Pepi tipipange muna ana atuwe nitonsetenti na veselana na kufa. Kutipepi tipisisi ana wapisie pepi. Ate ananewa pena sepe kwa tila mwemu mabari mwini ndio mba sinzeka na apali yao mwiti sapitua seto aplikiti saona dimbu ipana kazi ya nangu walukuma vala mbo diskontrola tupia kufala gora pizinji tisapiona soki pronto tisanyezira kutisempe ndi kalidu hao basi ya chinchinwe.
6: Zinanga ni Veronica Francisco Xavieri piaga kubaliwa na 42 jano. Pili kuchitisa pepe maningi maningi ndi mwemu mwana bwela matenzo pingaoneka ningebe mafeshta tani mabudia 25. Anapiana sapangana pai wao na ame wao kutina kugumanane tikwenda kapasiari. Angaenda kapasiari angaenda kunsika kule ngagumana wakule kuna movimento. Asa kwata bibidele mbamwa, mba kwata foja mba fomali. Anga mamba mga mba kwera punga nyumba. Iwe baba mundu na mama mundu haku pidziwa. So kungakunja kungacha usadzamona malamu kiruache siwovi ningale kakana yetai. So zokumosari kunchemera kutiu kwera panu. Mba kala panse mbumfunza kuti dzulo pidaendewe kunsika wachitanji wanda zichitapinthu nkhabe ndikuona kuti makhaliro akadakhalewo wamwa mbwenyi visineyi pa nyumba pano ndikuifuna tayi ungakhana visineyi pa nyumba pano nunka tinaverana safunika kuti munthu kumwa safunika khana edadi iwe ndiwe mphale unakinzi yano de edadi ukwata bibida uli kumwa ukwata foja kufomali nzeru zisakha diskontorado nkhabevi khana respeto nkhabevi kulemedza kuti awa ambanthu papa ambani mama ambani nkhabepo ana chikazi anango ndzidzi unaifi unasabuka pa nyumba lepano asabwata kabudula vala nkati mbakwata foya mbazezenga ali kubuluka pa nyumba kuti papa andikwenda ku xikola panangu papa andikwenda kapasiyari ku igreja angafika mustrada mule asadula nguwo mbaifunya mbaikha mpalashko mbasana kakabudula ka shorti kang'onong'ono mbalamuka mbaenda ku merikadu angafika ku merikadu kule asanakaita movimento estranho iwo babamunthu ambabamunthu nkhakupidziwa yengwa ndipi akapiri mphyakutani mphyakuchepa sadzamuona maxtadi mwana uli ananchi ana mimba angadzakhala na mimba yochi asadzasustari kuti mimba ineyi njani iye nkhabilonga setu lang'anapi akapiri pyachepa ndiye azakwana kuti aende ku xipitali kule kuti panango aende kabale munthu nkhadzakwanisika kuti abale asadzafa na mimba ere kulonga kuti dadili atani yachepa agora ife yapira nyakubala ndzidzi ni ng'ana uno safunika makamaka tikhale maningi fya kazi na kontrola na ana pia anathu achikazi kuti mwana data ingakwana yakugombe tengiwe mdzadi unkontrolayo kuti mwananga aendadi gombe wo nkhabe anafuna kontrola ipepe ndife pano adzadi ipurisi nikuikhambo mphangwa kuna iwo anzanga ananivesera ndzidzi uno adzadi anzanga tikhale kontrola na anathu thangwe makhaliro na ife chinchino na ife amewawo tidasiyana ife amewawo tikhava anathu chinchino nkhabe kubva kuriwo nkhama phungu tayi
0: apo mphyanji makamaka pikafunika kuti mathubwa mpisa nyakubala na anango ale anatsogolera mipingo kusiyanasiyana kuti akwanise kuchita pa nzeru zakufuna kubwedza nduli penu kumalisa nsambu ningonoyo
6: safunika nditepa tingaona kulonga kuti nchisa muno munthu ana mwana wang'onong'ono mbamsembesa mbamuyendesa kubanja safunika iwo malideri mafumu achemere mamuna ale na mkazi ene abwere pepo panyakutonga pale amvunzise kuti mwanako adasembesa wanapyakapingasi mchemera pontho iye mamuna iwe mphale adasemba mwana mkazi unapyakapingasi mbavunzisa mbakhazikisa pansi tiye kuti iwo akwanise kusiya nsambu nole thangwe akwanisa kuchita awiri atatu modonowo anzawo anakwanisa mbu kugopa mbasiya ana mbafikira dzawaiti ano ana ndipo chimbatani mbasembiwa mbaenda kubanja anango ana ng'onong'ono ali kuxikola ali kufunza ana doze ano ana treze ano asadzabwera kupangiwa kuxipitari kule mbabango kuti bwati kuikheni chisawo mbaikhiwa nchisawo kodi iye mwana edadi nje ng'onong'ono ukumpanga ti mwibwaya ndimwikhe nchirisawo kodi mwana pepa nkumfunisa nzeru zadidi kumpanga banunali pyako nduli mupepi pikhachitika mbwenye chinchino nkhabepo ndininji pinachitisa pepi ungachemera tepale kuti bwerani pano tikulangizeni tichite mafala ning'anawa adzadi anango asatikana kuti munthu angafuna langiza langizi mwanache nampodi kuti alangize mwananga nampodi kuti aende kaoni mwananga angafuna atonge mwanache panyumba panga nampodi tonga agora chinchino tikuona kuti pili kubwera tepa kuna ale anena mbachita pona apayi kuna amayi asabwera mmazona lepano ngapa mfumu angabwera asachemera atsikana aphale adzimayi apayi angabwera mbafunzisa ninga pala resta mbakwanisa kuatsutsa tikuona kuti mmazona munango pili kuchinja munango nkhabe pili kupitirira basi tisafunika kuti imwe mukhalembo chilili na kubwerambo kudzatiphedzambo kuti pasambo phungu kuti ana ale akwanise kuchinja akwanise kufunza xikola kuti mwana ng'onong'ono wankazi angakhana 13 ano angaenda ku xikola kule unango nkhafikira kumala chaka kumalisa desima segunda tayi akubwera na mimba buka naye ku xikola ungamvunza mimba njani nkhabilonga sertu tayi atiyefikira kubala mwana pa nyumba agora ife anyakubala pepisa dzudzumikanape misolo isakhaya kupisa ndi nzeru zene za aphale na atsikana ntsakupwambwanyika puriki iwo pinapeya mbwawo pita asakwanisa kupiivesera tayi na tsenzo idama kuonawo chinchino puriki mwana ng'onong'ono asakomosa ritu kusenzeka na aphale ngwandu idadi isati asapikwatira mutsenzo munendawo kapasiyari mwana mkazi ali kumwa diskontrolado angamala kumwa pa merekadi unengape pale nkhabe kwanisavi sasanyanguwo ngukhala kwene anango pinachitiwa nkhabe ponto kuba ali kubwira basi ndiudzedzeredzedzereni agora ivipano nyakubala nepili ningapiona ningapepile munsolo muchaya msakhambo pizinji pakunyerezera kuti apa chaa pidachiteni nkhabe woneka thangu mwana angavera makolo ache mwana unoyo na iwenepo makolo usakhalambo na mphamvu usakhalambo na phaso ungafamba njira
0: ande mama mbanji mafala kumalisa nafuna makusiya kuna ale anatifesera pa nzizi ningana uno bulikira mkati mwenu nyumba mphepo a radio mosambike
6: mafala kumalisa nafuna siyene kwa nyakubala nkuongera kuti ife pano nyakubala tikhale mbotcheri na kutetezana pia anathu awo kuti pepi msambunowo asiye unachitawo wakufamba chipezipezi mbakhona vala nguwo zadidi tivalembo ana tiapange avalembo masaya akugwa
7: avalemo makamiza adidi abisi michombo abisi mabere tiyakuti mwanaja sakawa kulemerera mbwenye mwana ungansia mbaenda kwene beruberu mwana noyo nunka sakana valori mundu anagwanda njira samulonga benzi tangu mwana ngakawa kusamalika mbavala pia adidi nguo za kulika asalonga kuti mwanoshu mudzi mwakwa muna mandamento ulompanga mbwimwa dzadi anzanga promela lero kusogolo tichinji tipange na piana nzeru za maso anato kwanise kuzumuka kale mwadidi ate afiki dza wetu ana malisembo shikola desima segunda janga funa sembiwa pepo mbwenye ana idadembo ya kulungama
8: sinanga ndine Paulino Erikish Paulino ndine lidre wa segundu shikalao ndina piaka makumanai na pinomwe ikafunene kupempa kuna pale nchakulonga kuti pia kumwa mpenu pia kufomali pepili ndudidi usabweza kudidi wao iwapale nkabi kukula modidi rai njeru zili sakaza didi rai pika funika iwapale asi pia kuma anangono timaona nangu wapale ama apichi kukatilato ana ya kinzi ano kuyamba kuma majipipi mpia kufunika ila rai pigini njitsogolo ambu yatu penu makolo watu akakala na pepi rai iku boma salonga gale penu boma ntazo nsa satilangiza kutifuturi ya kutsogolo njao iwa jana akoko kapezeka kuti umwana ntazima nukumwa kutifuturi wako inazaoneka kutsogolo
0: ande mamuna mkolo imwe ninga tubu wa chisachino nsipi mhamgo zinakwatimu makamaka kulimbumba msachitabanja msachitata na makamaka pakati pakulangiza pale kusena siyana bulikira nkati mwampisa pili pinasugulira emu
8: ine ndikulonga pano tisachita debate makomunidade ndazo nseti machita mapalestra ndazo nseti machita marinyao ii tisakondesa ana kusembwa pyaka pingono ii apalembo pyaka pingono nkafunika kuti asembe ii tisakondesa pontho kukonda kwenda kushikola mwana wankaza enera kuti afunje shikola ii mwana mamuna afunje pontho shikola ii tisapanga pontho kuti basa inaphata mwana nkazi na mwana mamuna ndisasawa nkabepo basa ishinja mwana nkazi ishinja mwana mamuna ndisasawambo ndikukondesa ambo kwepi kwa makolo ndisenda nalonga marinyao kulonga ana athu ang'ono taenera kuti tiafunjise shikola pulikindudidi wawo wakutsogolo makamaka ndipikafune ndikapempha makolo anyakubala tikamona mwanathu taenera kuti pana makolo anango asayesa kunsiya kwene mwana kuti wa ndi novukoriko ndi novukoriko tikapiona unga pipiri ife anyakubala taenera tichedzerese longa moda akale akulu athu akaika moto pa chintalo mbakwanisa kuchedza na ana mbalangiza machichinchini ife tisonga kuti wa ndi ambiente awo ndi ambiente awo ndipikafunene kupempha kwa anyakubala kuti pepi asapilikireretu tayi kuti wa ndi ana masiku ano ife akulu akati kachita pepi tayi so akafunika iwo makolo anyakubala azintsutsa mwanachi mbamulangizambo kuti mwananga pepi pisachitika tepo tayi ine ndakula na pepi tayi ndiye pinafunene ndipanga makolo kuti pepi pichitike mukati muno mwa komunidadi mwathu
0: apa pa khundikhundi ya kumenya mbanje penu kufumali na kumabwadwa mbanje mafala na simu makamaka
8: na kulimbana na thangwi na pepi vyakumwa na kufumali ife tili bizi penu maigreja timapita pontho kuti maigreja mairimawo o mairima tisaona tisapanga zibusa kuti tikalalikira tione jove mbani anamwa mbani maingana kuti iwo akafika mumaigreja asapionesera raso akabuka foro ino longa lidre tepa ja ndina palano ya kupita mumaigreja tizi tsipatani na azibusa porque azinji ana namwa mbanena kupemphera pontho pano chinchino tinalonga kuti ngabepo vimwana zhintiu ngabepo so mbondondo akupemphera ndi anamwa pontho ndi pano tinapalano tichedzi na azibusa kuti tione migration pina sintatani kwalenya kubala tikuchedza nawo tikuchita pa mfumu o pamudzi na mudzi tione anamuna mbangase anachita pepi pya uzo pya kumwa mboni pya kufumali simakamaka ra machinchino na mabibida adabwera chinchino awa ndi asakwata pinango pona mabibida inango sekhewo mu ndi sachitewo maningi akora pepi ndi pinafunefe tichedze maningi na nyakubala kuti pepi msambuno umalepo ine ndina palano cha kuti pite mudzi na mudzi kuti tipione kuti mbani pachisa pano mphale anachita pepi iye azatikazare raya kumwa pakufungisa mafala anafunene kusiya nkhonga ife aphale amuna mbairo openo kumune povuadwino tisakhali na nsambo viso yakumwa porque udidi watu tukubweza porque mangwana pia kumwa pili ntazinangu usakula napi lai kusazakala matenda iwe jove porque nkaza kozave kusunja oza kozave iwe uiwa za December lai ukupezekiratu ulikumwa ja mangwana nkaza pezeka kuti guliri nkazako o umuchi usembikweni nkabe ukazafikira piaka vindi vintiu usazachimwana chitapipiri ja agora ukutoma na 15 ano 17 ano iu kumwa ja kutsogolombo kwaku piaka unazafika unazakapono na pala yako ya kuchita hii kumapiri kwa jiu bujove ukumwa shikola nkaza ifunavyo saza bandunuari japrika wapitisa visio ya kumwa pina pembeni nikupempa azipale tieni tisie uzu no visio ya kumwa kutitikule na tsogolo yatu brigi iye nsolo ngutete pedakaleo nsolo ndutete asaonekiratu ye malongero mafambiro asadzikiratu kuti uyu uyu pinalonge ipi mpya kumwa meyo Pige mamuna nkulu asaza mwona avi kutini mamuna nkulu rai. Kwa hii asaza mwona nga ni mwana njaji. Ndefiti chati sa mwona ya kutu. Irima hui asaa mwosho. Nde chizindi chiri yaji mwona nifunja. Chizindi kiri cha hii pa malongero wa pa nyumba. Penu malongero wa mafambiru pale. Penu pa igreja. Penu malongero wache asadzuikiratu kutu. Jovi binalonge mpia kumwa. Jovi binalonge mpia kufumale. Asaonekiratu malongedu wache analonge yale. Maka maka kwa kazi kuhine mwatu mwono ni mbae povuadu mwono. Simaka visu brige alangiza sapita maningi kuna anakazi. Mapalesta kuchitiwa guvernu haikulonga maningi ntazo nsineni diretu. Agora zao ana diretu ya ana. Maji kwa anakazi kusimaka rai. So kwa anamuno kunde kusauneni maningi mbamwa.
0: Na kulonga kutachita baba Paulino Enrique Paulino tafika kumapetu nao makani ya tupansiku ya laro. Makamaka pakulonga tamwe ya kufuna kutimbana na nsambo wa kube mbanje peno kumabuadwa. Peno piri pia kuzunguliri sa ongo. Apo wada kumanyi makani ni wansiku ya laro fale kariangeni nupano Antonio Domingos kumichini ndika pepzo na nzanga Jasimilton Ernesto.

0: Baya, baya. Minuto wujri hiya. Mitanu biyutu wapata wujri hiya. Nito Quadrant Ali. Na midan pire poyo stadi municipal o pema kamana minuto mnoko ni kese nua minuto mitanu wongi raka wujri hiya minuto mitanu so minuto mbata wapata wapata na wana amida ka Quadrant Ali Cruz Baya upang kamana na otene ni Sporting Ulipa Ulipa naso korele una lewane ushinti ya mpanti ni minuto choma lehera mana jahima ka Nasir Adolfo ira ikipa ya Bahia iri yote pawaki hayam bita na Sporting unampula mana jahimbe huwira Sporting kahala umper dari isira ile izona yote pa uopi ha wana le tira kisita mo jersi ashutaka bola ahokole ka tira kisifaru ni wale ule numero 2 jinirika kitamu abayi wakupa hanya jeje hiku mihale iremati yulu kwa nchinele alie kahala upankitu ikampu yoshita dumisipalo wapempa mikanile yote pa uchapia ile igolo nireke kamana jenjeri sinku ya zaka minutu wanaye li minye jenjeri igolo ya bayi wapempa mikanile yokala yore riha ile itu nimera ibaraka ila ikipa ya kutu medu mina motiki ya pila Masabu toko waki kuherera we wapita pa ya piti hashine ne toko Bayo Pema ni Sporting Kuampula Cruz mpira lopi rukumoni mpira ni timpeda umona mpanchi wa Sporting mpira yireke tita mo hivrikana nule ni mwone leho yireke kamala ikipa ya baye iri yote pa ukele cha igolo yobu kana Sporting kina kana ikipa yuwale ila ibuwa yoshita zimnispari wa pepa wira neta kaji wala ni nevire ipio ile imaka yowiwipi yuwale umwira mpira maji ipira ohitepa wala liha urorome liha ile kanile Sporting kama na a Sporting katwa niraka Sporting onapula tina rimpanti wa Sporting kwa mpula wa nikanyana we Wapela tuna wakulela mpira ushinti yawe ni Bahia Opema. Ansukunariyo na mpanti wapatela. Norsen halukala na Sporting wampulo wa Kibiru Jackson. Jackson na mahera mkwari mpati nkina kuwari wa Kibiru. Kala kukenya vengena rili deni. Deni kali ya Bahia Opema. Kale mwami rapo. Osangawa na ukiki jari baliza ya wawa ya Bahia Opema. Wakufia na makela mpira vale. Kwa redi numiado. Bahia Opema wakuka na mahenra deni deni wakuka nila pankile kuru venchen mahenra ka Fidel Fidel hukita mpila huchuru wakuka wakuka mwira mpraka len Sporting wa Pula Jackson hata maka mkwa ripastu inkina kwa liwa kibiru na makila mwira mpira mkabani Sporting wa Pula wakuka kibiru kapitan wa Sporting wakuka hukita mpira na mwira mpira na makila mwira mpraka le Bahia Opema na makila pan na makila Meldon Meldon wakuka nila pankile kuru venchen na raba hul
1: Malume nari

0: Pia umali era wampanti wapata na kushi bayo pemba mpira moja Sporting kapunda tumpanti wapata na mpira ni kumoni jawe
1: sira ore ra ingwe hangina moto kenya kipa jofili kipa ya Sporting wanampula nireke ewale ichuwa na kawira enruka lana jofi yoko pa urikarisa manshi ila kala ijofi yore ra kamana kipa ya Sporting nira niraka iye minusu chowanchera manji paia oa pempa ikipa imocha yunu kwa le yocho wele ichi mpanka ya hina moti kia mpira nizake mpaka ila ijogu ila ikipa ya paia nioreke amwira ale akale majugadori awana GFTR ale akalai anera chichamo anera imanani harika ubarendi hiya mapuro kabana uda paia hana ijogu kwarta pera nireke nera ruini nito kala liproviera opera nireke baia no kuwela hina mukampionatu hina motasa bakani wakani kabanda nye kalle mafode li abaia wa pipa hina motasa nandelo iri implanu ni manachi hima yore Arthur Sumedu kira nandelo hiri mwamu mula ikampionatu kande inchi nandelo ihana manano sene ikipo sportingi yari ikipi moja yaru kala ya kwa wakuma upiye idolu iyo wajira idolu ile ihikumele le leku ule gordare di nomeyasi nombara mtira wari ore karika akavani ikipa ya baiye yungwaka ipiaka idolu iyo wajira ikipa ya baiye upiye idolu iyo wajira yana hala upia yona yeli babali ali akumadawe avarihi ya ka nireke kitamo kaweka matizbati mule kale merzoni viwa ka avasadu abaiya apanka ka yonayeli kimana hina mawapu kitu ina primera part nasiri dolfi chihavo jope la uira uira ahikinala ya ikaratawo bali mpanji wa baiya bali mpanji wa Sporting onamkula manji ikipa ya baiya inakumale chamaka ampira eli araru ni Sporting ina marikani inoja walani pili kayari ukale itu yota kala nani atu anewenda iradi Mozambiki nani atu awale ila ikuwa yoshtadi mnusuali wa pepa uwa umona ula mpiro la kamana jihabo kwa reta isinku minutu choma lila ate nireke ayempatari Sporting minakala na prolongamentu wala minawe hendra uranya upenaltini ula mpira irresultadu chinkala charu uchemia uchema walani uimpatari ila primera parti il risultato iri kabara nira kichitamo yo yo mkuwe la panti le ekipa umira wani handi akabaye wa pente
2: asante kru shimurteka mpanki ngopa kera upira ukumani waya bayo pemba sira mocha vele ke suti nguwa mpula kana upureto na kwehera mpanti kuna ili mana motishane suti nguwa mpula tinghala wakulela motishane bayo pemba tinfela uparla mpira mocha no shindawe umana na yala nireke weko hela wanhirenya kitasi wa Mozambique honcho kwa uwa chulu uwe la kwenu rasha kwa tani maatru sila molmu studio ito wala kampoki kuna ili wakati kufakani
3: paka mwina wakati fakani mapara Nasser Adolfo 14:58 bayo pemba mpira mosa hima mpanto wala wopa chiria unimushinta Sporting wampula ba kini raferu viario mayaya ngomu shintaka wampanta wapacheria agia jishpesia jolishinga vano vulkanu orimu iromu likanyi hampira awe ni asosizion sportiva o vila nkulus wa minuto seetaka miloko mitanu seetaka minuto miloko mitanu mahawa wera sahi nchereri wa iye mitanu nto seyo mitanu sahi nchereri we temu kushereri he asosizion sportiva vila nkulus umulikanyi haka mpira olola ni vulkanu wakati toka tini muni pelela santuza augusto kala we kala ivale wakala uwera kasano vana matika pavela kovalu wa mulaka ni vowera upacheri weke mpanta waneli ama kuteni rowe uwa ni himia etasa ya Mozambique mwakola wa 2026

Mani rela wosu ulihani wira sinira seteta kandelo mishintanu sampira samaulimu inkuni mo mwakolo wa 2026 seyo sinwesu jigwaka ya ilaputaro samaulimu inkuni. Nave oshaka wa olelo wa avokati wa 3 jola Argentina hivarana ni Suisa. Argentina kumushinta mpira miraru wa mtiki hamosa. Uriye moro rwene Argentina. Kahe kini tunau himavari ariva mishintanu ya samaulimu inkuni. France ena mashishe amushinta lewa mpira mili wohiti kiha Maroko mishinta no sakwato dushinayo. Spanya amushinta le Belgica wa mpira mili

kekai mpira ushintani wa Oman lenevo vanto kinanya rawara sini halala minutu milipa hi wira ni mpirola omale malika ikhala ronkelo munchelediwa noti kamino katifakari ni mpelo roko herero kati wa mpira stadi municipal wa Pemba Nasser Adolfo

0: kwa kwaferro wa na bararu defendele makombali ha nokuna ke tsadu ni shinka wakati makombali ha kumasa hatana mabikena kumasa nokuna weka makombali ha kutuna nokuna ke spesia makombali ha ke tsadu ni shinka wakati kwa mundaka ni muwe so patakani karu ya nakanda oshimtua ka wanya wenu kumeka mpoma tasa aje spesia ni shinka nokuna kwa provincial provincia oniasa por na kala amo shimtama ze mpaka opongwa no da aje spesia ni shinka lewa hapa na makombali ha aje spesia ni shinka kan le mali fernando makare pe na wanu kwa mpoma tasa wala karu biare na kala wa pira miraru wamo tikande na karu biare na kwa kwa ya fernando makatene makombali kuru
1: Fernando msimu mmoja kwa kai waria utidimira nsina na marahimu sifisana tu watu leo wako tio mtano vava ni ataka alikoma kwa ulishinga hisa tureba sana mpira malano ona kala porto ferroviari ona kala kumia kwa matasa Washington na kesho ulishinga kwa mpira mbalimbali kikamili bano kwa tikingwe sana kampu yela kutona kala kafunde yetu ferroviari awampula mpira weso mosa bakuna kala porto otene amore tasa msambeke wabiran sura ho bima ko rafa ola rem pira rem po ba ojo final ena bana ro kra pira ola ga misur se bana ro kra ne kuta da fara wa fa no ma kaida rush positive o songu ro ro ner nasu ena bana ro kra no fara fara mo sanni rush positive o songu de ko ga mate bana ro kra bor lo kubala sa ko ro kra no fara wa so te ya ho o kan le ko sa zelo ba o le no a tekni ko ho de mani be tlo tonu shamo mo ira pira ntra mo de kunya de sa to ga me ke tanwa Kwanza kukupata tafani kaja kwa sababu kwa kuna kwani
2: Paco Katimkinago Santos Augusto 16 horas e 42 minutos lelo mradi manyo noku mihirani mo laka hesheku wa yampira emakaripila ya etiminku emakaripila ya etiminku olelo va mahiku aneta mlokoni mali mweru landria huti wa julio mwaka wa 2026 baya upemba no sura mhinama Mideko se ya se shiko ya mpira emakari pile ulelo tepeshwe netase ya Mosambike mpanto la wotano we la pwahu wira o mushinta wa mpira mili wo mtiki wa hiso wo mtiki ha sportingi wa mpula vaka hakina na mpule na remu iro mtakali ulelo eneva ferroviari ulele o mayaya tule ukumihiwe mhina matase lela ya Mosambike ni agia jishpesiaji ulishinga maha ushintiwa wa mpira miraru wo mwakula Mosa mireka wo mwakula milipa ya hali mosapahi wira mpiro lula ulisheke pahi ulikanyi hiweke masi vahiwe riani ya vantoka heke inetuila minoke vakani ninoa mireka ninoa o Zambezia ndo wena iwe kote kote Ni namna sete ntia ya miteko sampira pampa hirwa zumana.

0: Dikana mukuu mpuno mkamlinye ni ya Radio Mosambiki. Banoiti.
1: Banoiti.
0: Tindoga nani mulovi?
1: Mulogo kuno bacho likungu nanti sojoni.
0: Sojoni ubasho likungu makanafia uko nada?
1: Wa mungoro mafia pambara.
0: Ongo waka kanvano uzelu?
1: Tumene mumulogela kwa gao, mwiyano sempirukana razao. Terenu mezi mukana ya babo mezi mungu. Okala zavi ana mizi noza wira tereno je wiyo meji mukwago doga weliwe vini babe meji mupoju za bale ira tereno no mpoju magabu enu baya sana ni mwazi opuruke tereno je wiyo
0: avide ndebe nae ama gevo
1: agule ndebe nae ama gevo si okuro wanu eni padua tereno wova iwani babo majimashi tardi abale nodo funa boira tereno je uno teni kaya aweka mukago wobwira gulende bene atukulele wosizo lalenga mlogela kwa gao ama gebo tereno ni mwavi gilati ho eyo podwire gali mabo ba star bi teno kana mwana teno bana na funewo ama gebo ngelo boya dibidai
0: Endigana na otena baliwe takule nejo apakelo avina mtu mtu numbaye obe mtu mtu tereno aende bena aende bena aende bena
1: Ntawi chekale ya babe gero libabu bai Nupozo umagavo
0: Bai no tamala mkano matiwa tima mvrona kama basa radio Mosambiki sojon
1: Obrigado sobeto ni mivi na mkano mabasa adereko
0: Yamba yo
1: Obrigado
0: Dikana mwina mfune mumakula mwanoiti
2: mwanoiti
0: egumi
2: na mwanoiti nyo
0: iye da mwanoiti no tamala ni mkane umati watima zelugani na nyo mwamabasa abana yo
2: nyo dafu na dakule na yo haku yu hao amalo gawe ya terimu ziwane agora wewe ugali wa yao mwina mwadi yo ugagula Boloku zao, wikabu, omagabu. Waba la wana, porque amuza kwa kwanza, abala kwa kwanza, amalo gawilia. Afine magezewa, na perenu zewa. Tega mani abali wana, wana pata agakwa, nari mio digakwa. Ana kakankala vo. Ana amuza kwa gano, roge una kwa kazinye nivo, nkwandu dimano abala wana, agora dikia vizi. Minajisaga anore galamari inena wotene nyo gawilia
0: apo empadu wila wila mwi anodu kamfune sodo wila ndibenti nlova iwa te mwiye ni kanivu onamo wila apo ndibento tamura lobo onova wima nguwana daya karona kufati mulu buwana Yeno nuta magiwa, ovenyevo, yon de bench na mvaili mbali.
2: Kantama giwa, serga wila, amuze ewe aga niyo, amalo gawila, papi yu ainakwe, wamalo ni gawila. Ndegamala, ana aima naif nabala hiyo, babo mvaili babi yu, ya edijeu, ya yeni, ontawa wila serga wila, niyo digakwa, ya yeni nuta magiwa. Kana hata nagi yo serga hiyo ni okale wana aina. Agora nta magie jago ni. Ono na waga mi otozina.
0: No tamala ni mukane wati watima mfurona kama basi. Nzana ni mbamu ibani ya ni?
2: Niyo ni laki dube, ni duba nikuwa delapa.
0: Ah, so laki dube? Tabo. Kana wati watima, yamba yo.
2: Yamba yo.

0: loge kumi na mita la makumana ina mita na miraru wiba kwa akitari nona dudu ini
1: akitari na are
0: waluvi
1: arsero forzoi
0: wibu jaka ginu ya machukumina daka makumana tana mora.